Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya ndugu Birindu wa Kaberege Jean-Pierre ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba mzazi Birindwa Kaberege Jean-Pierre Libigo. Kifo ifikia siku ya sita tarehe 27 Juni mwaka 2026 pasa saba ya usiku kisha muda mfupi wa magonjwa kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu shirika na wote wafuatao: jamaa ya Kaberege pa Mukama, jamaa ya Murole pa Mukama, jamaa ya Deba Bashombana pa Wani, wafolo wake Charmante Birindwa na Cynthia pia Santiche Birindwa pa Kolwezi, jamaa ya Ngongo pa Chiburi, shangazi yake Veronique Mwangongo pa Chimpunda Kamwezi, jamaa ya mashahidi wote wa Jehova popote wanapopatikana, wachuuzi wote wa soko ya Kadutu, wachuuzi wote wa misisi Fizi. Fikie pia ndugu na marafiki popote wanapo. Kilio kinafanyika kwenye makao ya jamaa eneo za Rukumbuka Kadutu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Anayesaini tangazo ni Chibaka Abirindwa Shadrak, mtoto wa marehemu. La famille Mourabazi Barame a les regrets de vous annoncer les décès de leur mère et grand-mère, Mwatis Hamara, Tassil Nzigire, mort survenu à Bukavu, centre hospitalier SELPA, suite à une courte période de maladie, le mercredi 24 juin 2026 vers 21h. Que cette triste nouvelle parvienne aux amis, frères et connaissances se trouvant à Bukavu, Goma, Uvira, Walungu et partout ailleurs. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 27 juin 2026, 12h. Levée du corps de la mort des cliniques universitaires de Bukavu Yobé, 12h30. Quitté d'adieu aux cliniques universitaires de Bukavu, 13h. Départ vers les cimetières de la Rosizi, 14h. Retour au domicile de la défunte 6 avenue Sayo, à côté de l'inspection, non loin de l'atelier d'Ibanda. Bande des consolations et levée des deuils pour la famille Baudouin Boulangui signe le présent communiqué. Jamal Abunome Sahati Kapapa, Jamal Abunome Sahati Kapapa, linalozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Vumilia Bernadette Julia Kapapa, mama na shangazi wa watoto. Kifo kimetokea pa Bukavu kunako hospitali ya Clinique Universitaire ya IOB Bukavu tarehe 26 Juni mwaka wa 2026 pasa kumi za jioni. Habari hii ya huzuni ifikie watu wafuatao: Reverend Pasteur Josue Bulambo pa Bukavu, Nyota Lea Kapapa pa Kinshasa, Jules Mwangalwa pa Kinshasa, Maître Alain Monungula pa Kinshasa, Mazambi Musimbi Nestor pa Bunia, Bahati Muganza pa Kamanyola, Bilizi Kapapa pa Kamanyola, Crispin Kialangalilwa pa Bukavu, Wilonja Bilibili Jean pa Bukavu, Kanisa la 8e CEPAC au Nazareti, Kanisa la 5e CEPAC, Plan Evangile, Jamaya, Benekalizi popote wanapopatikana, jamaa ya Watumba popote wanapopatikana. Tangazo hii inaletwa naye Richard Wilonja Walwindi, kaka wa marehemu, na ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Chinegena ina huzuni ya kuwatangazia kifo ya mama yao na tete yao Petronila na bintu Mwambusa pa Busege Kabare tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026 pasa moja ya jioni ama 19h kisha muda mrefu wa magonjwa na mateso. Mazishi itafanyika nyumbani kwake eneo za Kabare Buseke tarehe 27 Juni mwaka 2026. Habari hii iwafikie wanamemba wote wa jamaa mahali pote wanapopatikana. Ifikie jamaa ya Mwambusa kwa wandugu na marafiki wanaopatikana paka Shasa.
Bi wanaopatikana Kinshasa, Birava, Bunyakiri, Goma na mahali pengine, kidio itasambazwa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Imefanyika Pabagira tarehe 26 Juni mwaka 2026, na ni Desire Chinegena ndiye amesaini tangazo yenyewe. La famille Chinegena a le profond regret d'annoncer la mort de leur mère et grand-mère Petronile, Nabintu Mwa Mwambusa, mort survenue à Buseke le 26 juin à 19h. Après une longue et pénible période de maladie, l'enterrement aura lieu, a eu lieu alors, ce 27 juin 2026, que cette nouvelle parvienne aux membres de la famille Chinegena Mwambusa, aux amis et connaissances se trouvant à Kinshasa, Goma, Bunyakiri, Birava et partout ailleurs. Le lever des deuils se tiendra le mardi 30 juin 2026. Que son âme repose en paix, fait à Bagira le 26 juin 2026. Pour la famille, Désiré Chinegena, responsable de la famille, signe le présent communiqué. Jamaa ya Mashini Mayele linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo cha mtoto wao Mayele aliyefariki siku ya sita kuna kwa hospitali ya Ponzi kwa kifo ya ghafla majira ya saa moja za usiku. Siku alifariki siku ya tano tarehe 26 Juni mwaka 2026. Habari hii ya huzuni ifikie wa resortisant wote wa Bunyakiri, wa Kalonge, wa Uvira, Goma na kwa Tate, mwaka Simbika pa Kalonge, mpango wa mazishi siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka 2026, kutoa mwili wa marehemu kunako morgue ya hospitali ya Ponzi, kisha kuonesha mwili wa marehemu kwenye jamaa Avenue Rudovira majira saa tatu pasaine kwenda kuzika mwili wa marehemu kwenye shamba la wafu na majira ya saa nane kamili. Hiyo siku ya kwanza tu tarehe 29 Juni mwaka 2026 itakuwa kufunga kilio ama kusambazwa kwa kilio kwa mtoto wake. Basi Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

Ngia nyeusi ndani yake mulikuwa kaye ministre mbili na makartasi papier duplicateur za rapport ndani ya sakoshi hiyo. Hakuna makuta yilikuwa ndani zaidi ya vitabu hivyo vi na vikartasi. Kama kuko mtu yoyote wa moyo mwema ambaye aliona sakoshi yenyewe, anaweza kuita ndugu huyu ku namba ifuatayo 09760 60 493, ama nafikisha ku Radio Maendeleo. Zawadi nono inaandaliwa kwa yule atakayeleta sakosho hiyo. Anayeleta tangazo hii ni Basengezi Sengor, na ndiye amesaini tangazo yenyewe. Mimi msikilizaji wa Radio Maendeleo, naomba kwa taksimen wa Probox aliye nitosha entre mairie mpaka fila francophone jana siku ya alintosha entre ya meri hadi kwenye fila francophone siku ya ine tarehe 25 Juni mwaka 2026 pasaine ya mchana. Nilikuwa na ikala kukiti ya nyuma ya na niliweza sau funguo mbili sasa, na kuko contact moja funguo mbili na kuko contact moja. Naomba taximen huyu awe na moyo wa upendo, azilete hapa kwenye Radio Maendeleo na utangaza maiti namba hizi 09 18 68 943 09 54 92 581. Akcentikautashuenu mwema. Zawadi nono inaandaliwa kwa mtu atakayeleta funguo hizo. Mama Jislaine Mwanya Mulishi anatangazia ndugu na marafiki wenye kupatikana pamudaka Bukavu, Kavumu, Rwabika na mahali popote wanapatikana, ya kwamba shemeki yao moja amfuatilia hadi kusema kila mara eti anataka kumalizia maisha. Na watangazia kama kifo yangu kikipatikana usiku ama mchana, anayehusika ni huyo shemeki. Tangazo naletwa naye mama Jislaine Mwanyamuli Shingi. Na kwa kumaliza, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda kwa kushirikiana na Medecins Sans Frontières wanajulisha wakaaji wote ya kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu wanatibiwa bure saa 24 juu ya 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu wa makolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi, pia kutapika mara nyingi kwa maji ya wali ya mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kudhoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Jichunge na uchunge familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye kituo CTC Saint Mathieu. Uoshe mikono mara kwa mara na sabuni kwa kuepuka kujitapanya kwa ugonjwa huo. Kula chakula kilichopigwa vizuri, osha vizuri matunda na mboga mboga kabla kutumia. Tumia maji safi ya kunywa, pia tumikisha choo inayokuwa safi. Kwenye CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa kwa bure bila malipo yoyote. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni mwaka 2026 na ni BCZ ya Ibanda ndio inasaini tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji, tunafika mwisho sima matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: Una enda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja.
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoka muondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: watu wanaanza ishi na boga kweli. Mtu anaanza agope hata na ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea bali mfunga. Ukifatilia mzuri unasikia aseme bali mshitaki iko na kolabore na maadui. Bitu inaanza arimika kabisa.
1: Naanza kuwa kila siku balibeba fulani, kila siku fulani balimuua fulani, siyuwe binini siyuwe tanto utasikia ni wauku tanto utasikia ni wengine. Mitu leo siyuwe kwa mabiko binaenda kuminote huku tulisha anza jiguliza njobi ya hili ya kujelewe.
2: Sisi kama vile wakaaji tukaikala pamoja, tunapekua shida ni gani, na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem ari ya kwenda kuchongeana. Kwa sababu wakati tunamchongea mtu anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa, unabeba mzigo wenyewe hautaweza kushusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo zidi ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: go baritsi baritsi leo ini ah o sine o sine we ah kitu gani uko na shida
1: ndio kitu niko na shida niliamkia mumisa asubuhi saa ya kupanana amani ya Kristo nikatungulia jirani yangu kumpatia mkono kanishinda
0: ndio nini
1: alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama Kikristo ni kazi matata kweli kusamehe kutusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Moto Boxer. Meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya ngufu uko cascadeur, jo moto ya makaskade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Chassis yake, ni ya ngufu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, jo ya wa moto na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu na ma interieur yote ya Sud Kivu ku transport zako zote kwa kubeba mizigo. Moto Boxer ndio solution number one ku maison Bajaj. Ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Moto Boxer utaipata ku kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu avenue

0: 76 95 29 78, AMA 0 84 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, Moto Yaba Champion.
1: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
2: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: sikia rufu ya mubaya mkinywa yake
1: hiyo male na vyote vipo disponible hapa kwetu mjini Buhabu pale ku depo toto
0: na iko pale tu miasa hii inapatikana mtuwa kumine ya vile ya Bukavu
1: niambie tati
0: Bagira Ibanda na katutu yote viko pale
1: na kwa mafasilio zaidi unaita tu kwa hii numero 09 nonantiwiti taranti tarantikatele fentikatele
0: sike champion
1: double champion
0: bon pepe ya sika
1: hiyo maye
0: thank you baroro
1: sikia sasa
0: swinge jaze best
1: nana
0: waya.

0: 6h à Kin, ambiance déjà la pointe. Botta Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, Bayer n'a le locataire sans stress.
1: Dino, vé. Wakelanga Kodia Game Nationbo. Koza tout réseau. Vito vé.
0: Voilà, local ou Mikili, Pérou, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange, disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 Diet. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
2: Ziki!
3: Abe papa!
2: Ano shangu mwere mwana wani?
3: Papa, mina ukuya!
2: Angalia, ifi unaanza kufanya makati zako, so unamalisa lima, kale kacharje ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kati zako zote zoshi, so siso mnyumpa okizimalitza. Unanifulia, usikose repasari festi yangu.
3: Papa, sinanjuma nani huwa shindwa, shindwa, tena nani repasari, hey, chifunza sana
2: Ziki, kati. Ziki, apane nikumbusha bibi, unajua kama nikone msirani bako, huko nishindwa masomo sinema kuta kupoteza nasikia
3: onjo kwa kubazi ya mie kwenda na shindo kwa na nyacha makazi zote na baoba iko ye haiko na nisaidi
2: jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako kweli ile vile uko na batoto wawili si baoba na yoteza kumungaburia kazi kwa mosai napatia njigie naye wakati enye ateza kuwa na anajifunza hauzwe kama mwanamuke mwenye anasoma ini fame esetruite anakwaka ku iko na venile kushie vote kupopira sote na kwa minote yetu
1: angalia basi mimi kale ingine kisichwa mpata ngia leo
2: baba kuya hapa mio papa Chris utaende kumai
4: ndio vie
2: osote mai kwa msamu na kabula kachi ni dada yako akikamata wakati ya kuchifunza si vile
3: ndio papa
2: si, mwepili ziki
3: ndio papa umata vile kidogo na
4: mimi papa ina problem utasijana na sere sunami na sere angu atukwena problem vile mafia uchifunze kume mindo ndirikuwa ni urumie imperi yote mbili ya nyo lishe shindwa uchikaza sasa uchira atrape si vile
3: ndachikaza sana papa
4: lakini na umekwaka na akiti
3: vile yote papa
2: wakukadone
5: Wakahaji wapenzi, wamitaya afya ya miti muresa na katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu, ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola, ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi. Ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani. AFPD.

0: Leo tuko siku ya Mungu, siku ya 28 ya mwezi wa sita, mwaka wa 2026. Kwa sasa kama naisi, kama kawaida ya siku ya Mungu, katika masikio yenu mnawaza mnafuata deja indikatifu, ni kusema kama ni notre émission, notre histoire njo inaanza kupita kwa siku ya leo. Kwa leo kama kawaida ni présentateur ni Chemwenge Mulashe Gaspar, il haiko ye peke katika studio hii, il n'est pas seul dans ce studio, il est avec ses invités et ses experts, et à ma gauche nous avons
1: Jean Moreau Toubibou.
0: Jean Moreau Toubibou, Mufaboule Mutambula Pipa, Rafiki ya Wanyonge.
2: Shocking Kilosho Kibukila, mwalimu wa hadithi na mwalimu wa histoire.
0: Expert Kilosho Kibukila, mwalimu wa histoire, ni pas seulement mwalimu wa histoire, parce que ni préfet Kabambi wa masomo hapa kwetu Bukavu, ni préfet wa Institut de Bukavu. Na tuna kijana pembeni yetu,
3: ni Roche Baiga, analyste financier et habitant de la ville.
0: Habitat de la ville de Bukavu. Kwa leo tutawatolea mada mbalimbali, tutaanza kwanza na actualité oblige, tutafanya kifupi ya historique juu ya Coupe du Monde, bwana Moro.
1: Bon, Coupe du Monde, ça tulianza kuiona si ya tupendi ya madisi tulisomaka, mumakalatashi, mumini.
0: Ça tu haya sawa bwana Kilosho usafu participe Coupe du Monde.
2: Na waza Coupe du Monde leo iko ala ine, kuna kila kijana na baba mingi yuko alala, huwa wafanya siku mbili walale sawa ya Coupe du Monde.
1: Ni
2: Coupe du Monde mimi nilionaka ni ya 1974, nilikuwa ingali ku primaire, nilisema tena ndani ndani asido hii kama wakati wa Leopard alikuyaka, wakati wanabeba musika wa kidungu tuenda kubangoja hapa kumeri pale.
0: Okay.
2: Na ya marapiki tunakuwa tena hako.
0: Okay, Roche na waza haukone ile ma Coupe du Monde ya zamani. Ndio Coupe du Monde ya kwanza yako hiyo unaona.
3: Hapana, ndio na Coupe du Monde ya 2006.
0: Ulikuwa ngali bebe.
3: Ya 2006.
1: Alifuata kwa televisheni.
3: Alifuata kwa televisheni ile yenye France na Nigeria na Italia.
1: Ndio sasa tulienda
0: kwa. Hapana.
2: Mimi yote 74 nilifuata kwa
0: radio. Ngambo ya pili ya technique tunamsalimia mwanao tu assiste ku technique ni bwana Anise Akonkwa, ambaye anatuweka hewani kusudi mpate kutufuata. Basi tunaanza kwanza na hii mada yetu ya kwanza, tunasema historique ya Coupe du Monde. Tutaanza tunasema kama artisan wa Coupe du Monde hakukuwa mwingine, ilikuwa bwana Gilles Rimet alikuwa mufaransa, president wa Fédération Française de Football, et de Sirkoa alikuwa membre wa JO, Jeux Olympiques, alikuwa membre wa ile. Ni yenjo aliimpulse ile idée ya kusema que organiser ma tournoi des nations en 1930. Alors c'est ainsi que ile coupe ya kwanza ile Coupe du Monde ikabeba jina yake a mémoire yake, ile coupe kwanza itiwa Gilles Rimet. Lakini tuseme kama wazo kabisa ilianza le 28 mai 1929, ni pale FIFA ili vote kusema kukwe création ya championnat ya championnat du monde. Mkazo kabisa iliwekwa na Gilles Rimet kusudi ile ianze, na ilianza kabisa mu 1930. C'est ainsi que mu 1930 kukakuwa organisation ya kwanza ile coupe, ile coupe ilikuwa organisée Uruguay, naweza kukua ile Uruguay kama Uruguay,
1: Amerika
0: ya kusini kule, ilikuwa organize kule, na ile makati kulikuwa 13 pays, ne kulikuwa 4 pays européens. Ilikuwa magumu sana kusafiri, walikuwa wanatoka na bato kwenda kucheza kule. Ile kupe ikabebwa ya mara kwanza na Uruguay, ilikuwa nje, ilikuwa vainqueur. 1934, parce que makati ile ilikuwa Coupe du Monde ilikuwa organisée 4 ans après. Alors coupe ya pili ilikuwa organisée na Italie, ilikuwa periode ya Mussolini, ndio alikuwa president, tuseme premier ministre wa Italie. Mais moi tutanote ni mara kwanza kwa ile Coupe du Monde inaanza kwa diffusée ku radio. na maradio gani naweza kulikuwa blue mewe vitu vingine nje ilikuwa ile me kubwa ile coupe ikabebwa na Italy mu 1938 4 ans tunasema 4 ans 1938 ile coupe ilikuwa organize na France kukakuwa participation ya 15 pays vainqueur ayalikuwa Italy. Bo ile Italy ni tunanote ile makati Allemagne inaingia Autriche inaingia ndio kafanya 15 pays. Eh tunaingia mwenye periode ya 1942-1946 kukakuwa suspension ya ile Coupe du Monde motif ilikuwa deuxième guerre mondiale. Wakarudilia competition mu 1950 na Brazil ndio ilikuwa ekipe ya kwanza ekipe iliorganize ile championnat mu 1950 na mbele ya umati wa watu kulikuwa mwele machi kulikuwa 200,000 spectateur ba supporter ilikuwa si mustade kabambi hiyo jengwa mustade ya Maracana me surprise general Uruguay anapika tena Brazil 2-1 anabeba kupe ile mara ya pili mu 1958 tunaingia mu periode 1958-1970 mu 1958 Suède ndio ilikuwa inaorganize ile kupe me vainqueur akatoka ni Brazil na kulikuwa mchezaji sana machachari sana wa Brazil alikuwa anaitwa Pelé di Donascimento alikuwa na miaka 17 Brazil inabeba ile coupe me meilleur joueur meilleur buteur wa ile competition hakukuwa mwingine ilikuwa mfaransa Gilles Fontaine na alikuwa yeye ndio alipika 13B nawaza mpaka leo hii ma competition yote isapita hakuna joueur mwenye alishayaza 13B mu competition anafananishwa na Ndaye Mulamba joueur wa Leopard yenye alipiga ka 9B mpaka leo ku niveau ya competition africaine hakuna mwenye asa egale ile record mu 1960 bwana Moro bwana Kilosho Chili akaorganize ile coupe mais vainqueur ilikuwa Brazil mais Pelé hakukua parce que bali mvunja ile makati aliumia. Tunashuka 1966. Ile coupe ilikuwa organisé Angleterre. Na vainqueur alikuwa mwenye aliorganiser le coupe, ilikuwa Angleterre na ndio coupe tu moye Angleterre alisabeba. Mu 1970. Tunashuka 1970 4 après. Ile coupe tena ilikuwa organisé na Mexique. Mexique ndio aliorganiser ile coupe, mais kitu tutanote ni mara ya kwanza bana utiliser carton rouge na carton jaune. Bwana bono carton rouge na imani carton jaune na imanisha nini mukabumbu?
4: Mukabumbu ni avertissement.
0: Angalisho.
4: Ukishafanya kosa ukipata ingine ya pili unatoka.
0: Ouais, donc carton rouge bwana Kilosho.
2: Carton rouge maana yake una kuescominier wana kutosha mara moja mchezo.
0: Kutosha. Ndio mara ya kwanza mu 1970 banaanza utiliser carton rouge na carton jaune. Vainqueur wa ile competition hakukuwa mwingine ilikuwa Brazil. Tunasikia kama Brazil anaibeba mara ya tatu na makompatia nayo definitivement ile coupe walikuwa wanaita ile Jules Rimet. Lakini tuyo kama ile coupe ilikuwa anor. Yote ilikuwa anor ikam au massif ika sisité ebaibe na bakaiba. Baka iramplase na lukitu tulu mwenu wafanane ile kupe, me kupe ilipoteaka na mpaka hivi porte dispari. Bien, mu 1900, tunenge mperiode 1974-1994, ni periode yenye kabumbu inachamuka. Tunakumbuka 1974, ni mara ya kwanza Republique du Zaïre inaparticipe.
2: Ekipe ya weusi ya Afrika
0: Noire. Bwana Kilosho sema tena vizuri.
2: Ya kwanza ya Afrika Noire
0: inaparticipe mu competition. Alors tuliwe kama tukaenda kule mu 1974 tulipakizwa magoli. Tunasema vizuri tulipakizwa magoli 14 bila hata jibu moya. Makati ilipita tulisema juu ya makoze ya ile echec.
4: Ni match ya kwanza njo tulipataka ile msiba mvula ya mapi contre
0: Yougoslavie. Match ya pili
4: Yougoslavie, coach wetu entraîneur wetu alikuwa Yougoslav.
0: Alikuwa Yougoslav akatafuta kumwakize kama alitrahir ekipe. No, kulikuwa tu maimpreparasyo zimoya, mapresyo zimoya. Tuseme kama ile makati Alemanya anabeba kupe. Me hapana Alemanya ya leo. ilikuwa Allemagne de l'Ouest avec comme capitale Berlin. Il est coupé balicheza finale na Hollande. Kulikuwa wachezaji mbili, wachezaji ngambo na ngambo. Ngambo ya Ujerumani kulikuwa Frank Beckenbauer.
4: Oh,
0: alikuwa
4: defenseur
0: matata sana. Ngambo ingine kulikuwa ataka moya makali sana, na ilikuwa Johan Cruyff.
4: Johan Cruyff.
0: Johan Cruyff. Paka hapa hivi. Mchezaji moja kwa gisi tunamuita machachari, paske ni yeye njo alienda kuwa entraineur wa FC Barcelona, na yeye njo alimpoza, alitia kashe ya hii mchezo leo Barcelona iko na chese parmi le meilleur entraîneur ya Barcelona hayaona hayapataka. Alors tunasonga mbele na na kipindi ketu mu 1986 tuseme coupe ilikuwa organisée na coupe ilikuwa organisée na Mexique, vainqueur ilikuwa Argentine. Argentine ilikuwa na mchezaji ni machachari
4: Maradona.
0: Diego Armando Maradona.
4: Kafupi
0: kam na mwili juu ya moro mwili ya moro
4: dawa au kamata dawa ya kucheza ya kumletea nguvu
0: na asa kukwasa kilosho walikuwa ni tajiresi
2: wanasema kama bie yake ya nani ya wangusha ya zana mkono
0: ndiyo juu wanaita bie de la main ne yeye akaita la main de Dieu. Si wote tuliona kakisa na yaze ile bie haiko leo njoo
4: piga na kichwa kumbe mkono
0: basi tunaendelea tunasema mu 1982 ikashanje kukakuwa 24 ekipe metuyo kwanza kama mwele 74 ilikuwa kwa 16 ekipe. Alors mu 1982 kukakuwa 16 ekipe, kukakuwa 16 ekipe vainqueur ilikuwa Brazil. Mu 1974 tusasema ilikuwa Allemagne de l'Ouest. Mu 1978 kukakuwa vainqueur ilikuwa Argentine. Mu 1992 ilikuwa Italia. Mu 1986 na wazi ilikuwa Allemagne de l'Ouest, na 1994 ilikuwa Brazil. Tuseme hivi kama de 1998 mpaka 1922 ile competition il réunit 32 équipes. Iba pourquoi baliongeze ile maequipe ni kusudi kukwe participation ikabambi ya Amerika, ya Afrika na ya Asia. Na 2002 tunasema mzuri mu 2002 premier mondial ikakuwa organisé Asia. Ilikuwa organisé na nchi mbili za Asia, kulikuwa Corée du Sud na kulikuwa Japan. Kulikuwa Japan. Na kumbuka kama ni Allemagne tena njo Allemagne de l'Ouest njo iliwaka ile coupe. Mu 2010 tuseme na wasa sikusema 2000
2: pale mu 2000 Allemagne ilikuwa shakungana
0: ndio
2: shakungana kwa sababu basi waliungana de Frank
0: kwa kuna na frais sana kwa kunikosoa
2: de l'Ouest
0: mu 2010 coupe ile coupe du monde ikakuwa organisé pour la première fois en Afrique. Ilikuwa Afrique du Sud. Alors tukiangalia marekord beba sabe bele coupe sana kwa kifupi tuseme Brazil alisabeba mara 5, Italia alisabeba mara 4, France alisabeba mara 2, Argentina alisabeba mara 3, Uruguay alisabeba mara 2 na Espagne alisabeba limoya. Nana tebeba tena mwei siku atujua kuna maana ni Republic Democratic
4: du Congo. Ah,
0: basi tuangalie evolution ya maforma. Tuangalie kwanza evolution ya maforma. Tulisema kama 1930 kulikuwa 13 ekipe. 1934 paka 1978 ilikuwa 16 ekipe. 1982 paka 1994 ilikuwa 24 ekipe. 1998 paka 1922 ilikuwa 32 ekipe. Na leo bana kilo shuku ekipe ngapi?
2: 48.
0: Leo kuko 48 ekipe. Njo iko na kuna
2: mile kele tuko na 10 kutoka mwa Afrika.
0: Voilà, 10 kutoka mwa Afrika. Na ile coupe na ile coupe inachezewa mwa pays tatu, tuko na États-Unis, Mexique na Canada. Kwa kifupi kwa sikilizaji wetu wapenzi, tujue kama hii participation ya Kongo njo ya mara pili. Ya kwanza ilikuwa 1974, hatukuiona si vote, tulikuwa tukingali vijana chipukizi kwa ekole primaire.
4: Tuliona
0: ba joueur parce que walikuwa nazoea kufika hapa kwa kucheza hapa makupe di Zaire
4: na walipitaka kutuonesha Moseka. Kwa najiona sema mbomu, naona tulipata Moseka tutenda sa Coupe du Monde.
0: Tutenda Coupe du Monde.
4: Lakini kutoka kule
0: mambo ilikuwa wakapotea. Kwa kifupi tuseme njoo ile kama tuko tunaona leo Coupe du Monde, hii Coupe du Monde sasa tunamaliza kusema iko na historia yake. Na coupe ya kwanza ilipaniwa ilikuwa Gilles Rimet kufatana na yule mwenye aliempisaka alikazanaka kusudi kukue Coupe du Monde. Sawa na waza kwa leo tunaishia hapa juu ya histoire ya Coupe du Monde. Alors bwana Moro kwa kifupi unaweza kutu wewe ni mtu wa zamani? Mtu milimani?
4: Mtu wa zamani.
0: Kile unamjua? Makati gani ulianza muona bwana yangu?
4: Ulianza sikia bwana. Mimi
2: na mara kwa mara kwa nipatia sabuni na na sukari ya kubebea nani watoto nyumbani.
0: Mimi alikuwa marodero wa mapera.
4: Sana.
0: Wapi kule ulikuwa na marodero mapera bwana Moro?
4: Kwa misho.
0: Kwa misho.
4: Kuna mimi nilikomalia Bagira. Bovero ndio ilikuwa tuseme njoo yangu kufasi ya kubakia kuchizea tu.
0: Ndiyo, sasa bwana.
4: Ile pori yote
0: kule kulikwenda marode. Kwa misho, misho ni nani?
4: Metre misho ni walikuwa na mwitu. Kusema tu misho, ba misho wanakuwa ba mingi. Nasema metre misho.
0: Misho misho?
4: Metre misho alikuwa avoka. Sibisi nasema metre tu. Alikuwa avoka hapa buka. Alikuwa na shukuru kuparke, kula bote. Yo kwenye alikuwa. Lakini nyumba yake, fasi yake makao yake, residence yake ilikuwa Mbubiro kule. Mule mkilima. Na ile kilima, kweli ni vizuri sana. Leo watoto wakiona wanaona hakuna kitu. Japo ilikuwa pori. Pori kubwa kabisa sana. Ilikuwa pori ile. Kulikuwa ma antilope, kulikuwa ma yene, kulikuwa ma shakal. Mi niliona kabisa biko wanatega ma antilope. Antilope wanisimaka ya mkiswaji.
2: Pongo.
0: Pongo. Antilope ni mtu wa pori. Anapasha yue ile yote.
4: Kabisa biko wanaitega kabisa ma antilope. Mwaile nani mwaile pori. Na baka balikuwa na zikamatisha. Kutuwa okay. Kuinterna u koleji. Zinakuya kukula kuyalala ya koleji ya interna. Unaona, antilope seki unakimbia. Nye menyamu zoe pori ya muyue vile. Ili neki napita pembeni tu ya muti. Pembeni ya muti. Sasa ule frere mwetu lukua na frere Arturo. Anafunga tu kamba kumuti. Na mwetu mtego ya asili. Kufunga singa tu.
0: Okay.
4: Zinakuya napita muli nani inaingiza mbavu. Ni nakamatika mwono. Inatunaka pongo mbili kabisa zi anakamatisha pali. Sasa ile pori ya Mbubero ilikuwa mbele kilima, lakini mbili wana liacheka miti na ota. Pori na ota. Alipandaka mule, mapera, machungwa, na masitron.
0: Okay.
4: Lakini mulikuwa mandimu. Lakini mulikuwa ingine mamiti tu ya pori. Kulikuwa michikichi, zimuaza kuproduire mafuta.
2: Michikichi maki muti angazi.
4: Muti angazi. Ngele michikichi. Kiswahili ngini. Na muti angazi njotu na wakutumi. Njole ilikuwa, na kulikuwa manyoka, ujensuri, tunapesha sima, ilikuwa na manyoka. Lakini mule ndani mulikuwa barabari na pita mpaka kwake. Mpaka kufika kwake. Sasa mwele pori, tuisianje sima pori, niseme bibi yake. Alikuwa na bibi mwa mzee abakuzalaka.
0: C'est vrai.
4: Minaza wote ba Mbubero wanayua bien kama hatukuonaka hata siku moja Monsieur Michaud iko na mtoto wa mzungu hapana. Kwa gisi akaadopte mtoto wa Mbubero. Sikumbuki jina tena hivi walikuwa wakuu wa kusie akamwadopte. Njole madame Michaud akakuwa na bakasomesha mtoto mu college. Mbona mtoto akamtuma nani Bulaya?
0: Okay.
4: Akurudia kalibakia ka Bulaya tu ndio kalibakia. Na minaza alioa ni kule tu. Mama Michon yule madame Michon alikuwa pale tu. Ye kazi yake ilikuwa nini? C'est vrai kutarisha wanake chakula na vile vingine. Lakini alikuwa na chez la Michaudière. Alikuwa na nafasi ya kufanyia jus ile yenyewe masucré mko mnasema. Alikuwa anafanyia masucré kule chini kwenye maître Mambolo. Unaona nilianza sababu chini pale. Maître Mambolo ndio alikuwa pauza sasa.
0: Okay.
4: Kwenye yeye madame Michon alikuwa anafanyia ile ma jus masucré. Bako mwachipa ufupi hivi. Mustafa publicité ya pombe zimi tazima bajumi ni mulevi sipende ufa publicité. Ina kunywa pombe zote. Ulikuwa machupa bufupi hivi. njoo walikuwa nafutia mu manani masikre na huko pale kwa hongo njoo akaanza tukaona hii formule ya kazi ya 24 bouteilles
0: okay.
4: Kulikuwa bufupi hivi si namna gani nilijua vile njoo mu college mu internat ule mama alikuwa anatuservir siku ya fete ya college anatuletea masikre na wapadri wanatuambia kabisa ule mama njoo aliwaservir na famu remercier mufa na njoo ile tulikuwa pale lakini hongo haikuwa tu pour vivre ili tusaidia sana. Sio baba gira kwenda ku marode mimi kama tutolewa na ile term
0: oui.
4: Marode manake kwenda kuiba
2: kuiba kuiba matunda
4: matunda ba jele marode tunaenda kule tunaiba matunda tuko baba gira tunaenda kuiba matunda tunaalisha shemizi unachomeka shemizi hivi na kama smakile
2: unasobeka
4: unasobeka kitu na tumbukizia matunda mule ndani njoo mnatembea ilikuwa ile na ilikuwa inatusaidia kwa scout kwenda kufanya makampi mule ndani
0: okay.
4: Kampi za scout zilikuwa mule mule kwa mbuweru tu mule mukan ya kolina ya meshe Michou na madame Michou mbuweru ilitusaidia nani kule kwa Michou kulitusaidia juu hiyo njo alifanya maji ifike ukifika leo mbuweru utakuta reservoir mwa tanki mwa kabisa tanki na pale kulikuwa robinet ya kuservir watu ya mbuweru na ile maji njo ilikuwa inatusaidia sio mwinterna mkoleji
0: okay.
4: Kwa gisi ya kupata maji
0: koleji kitumaini
4: kitumaini
0: Saint-Paul
4: Saint-Paul koleji Saint-Paul enye ilikuwa geuka nyuma inakuwa kitumaini njo ile tulibakia na Messi Michou mpaka siku ya manani wananza vya mubutu authenticité Messi Michou anenda naacha kazi ha 66 vile hiyo tulionaka si tumono mwisho nani authentité ni mwe wa historia mnayo ni mama nani ma
2: 72
4: mimi si mshauri alikuwa nishacha kazi zamani kwake kuonyesha wakia wazi ba padri njo ba Barnabite ba college Saint Paul njo walikuwa wanachunga un peu kwenda kuangalia nyumba gisiko na pale kulibakia residence wandugu wapenzi si hauna residence ni banaenga vile kulikuwa villa mwa mzuri sana ya kufanana na tu Bulaya ni isa ya vita ya Afdel njoo alikuwa bomola alitosha tena makaro alikuwa pia pale kwa Michou
0: tuko watu gani
4: nyumba mwa mzuri kabisa ilikuwa nanga na watu waliheshimiaka pandobero wa kwenda pia kwa Michou hii mavita yote ilipitaka ya shkrame ilipitaka tuko pale ya nani ya Afdel inakuwa hakuna mtu alienda pia kwa
0: Michou. Sasa nani alibomola
4: ah mwai masiku avec Afdel enu makenda kupanga pale ba militaire wa mwaba Afdel juu unaona iko position elevé stratégique oui. Iko ukakilimu uko yulu utaona kule chini ku
0: kushimifar
4: kushimifar njyo pale chini mutona laki kivu pale inaba permette kuangalia fasi yote na njyo ilikuwa avantage Messi Michou alikuwa pale lakini alikuwa na plage huku chini
0: okay.
4: Fasi ya kunawa huku chini
0: kulake
4: kulake njyo kusitu kwenda kujifunzia kunawa kwa fasi mwa ya bien sami napita kako leo nasikia machozi machozi sami napita kwa ile plage nishazimika hawa ndugu vigonda kumwanga kwa mabulongo
0: au shangai
4: sikio unaona si wote tungepashwa kuishi mwevi mimi nasema kile wengine wanasikia mbaya na mimi tungepashwa kia kule kwetu kwa migomba chini ya miti ile tunafanyia kwa vitu vile tunayo lakini leo juu unakuwa na ulokota lijue ya oro unafika huko unaanza kia kufanya unavimbisha mabeka na mishe na mtungu juu unakuwa kwa kilimushi
0: sasa papa tulibu turudie nyuma kidogo sasa leo ile kilima iko ya nani na ili iko ya nani na ule unani alipata namna gani
4: alipata namna gani njoo tueleze watu kwa kifupi ile kilima Messi Michou aliachaka kipande moyo kuko terrain njoo banaita kachuba alikuwa anatuachia ile terrain manake mbuberu na shiba college tunakaa kucheza kaumbo pale pembeni hivi mapadri wakamwambia hatuna nafasi ya kufanyia misa walikuwa wanafanyia misa mbele tuko mu college ni nyuma ya salle de cinema
0: okay
4: ba moi batoto kisha bakanja sema njoo salle moro ile puisque nilikuwa napiga muziki mule ndani
0: okay
4: nafanyisha matatu waka sasa niko proviseur au college ala sasa njoo salle ya moro juu kila dimanche kuna faire concert baba ngira bote wanapanda mabumbero wanakuya tunajifresha mule ndani ku créer ambiance kule college ba padri ba Barnabite bakamlomba Messi Michou sasa utupatie fasi tutie kwenye batu watakua nilea kumisa juu kuvuka ngambo wa koleji mbali baka wapatia perkastanya njali nga kakajenga kule na ile

0: ya raia wanasema watu watakufa na njaa. Mbapatie fasi galime, watu watakufa na njaa. Ndio watu wakaanza kulima. Na watu kuanza kulima, unajua huku kwetu kwa mushi kwa nani, ukilima fasi ndio inakuwa kwa kwa na kama msongi. Walanja cheka msongi na anasema ndio kwake.
1: Na utamkimbiza.
0: Utamkimbiza. Alilima na anatia msongo unaona eh. Anatoka mlima tu na analima pale. Anatosha mate bila kakianzi mishwe kanini. Na ilitusaidia hata si babagira, ilitusaidia sana. Pale ndio mama wako anaenda kulima. Wakati akipa tunafurahi saa hii wakati. Ndio saa ya mapera, ndio saa ya miogo iko mingi sana watu yeah. Wakutana. Na ndio ilikuwa na
2: sasa kwa leo baba ile kilima ni ya nani?
0: Kilima leo ah tulisikia bwana mkuu bwana jikamati. Wana kabila njoko na kilima leo. Oh, mbili wana kabila kama tili kilima. Tulisika kilipita mbili walikuwa nasema da Islamu njoba liuze ili kilima. Hey, kuku atua kuku etape nye ba Islamu walikuwa na ili kilima. Anasomba tatia kule kama ya ba musulman, muski mwa kabambi, hatujue nini na nini. Me ili kafutikana hatujue isa tu moshi ya sigarete hivi kapote. Kidogo, tuko tunachunga tu tunasikia. Wana kabila njoko na kuwa na. Ah, na kubwana kabila unawea vitu ilileta pale wali sukumana paka mwami sultani mkubwa wa kabare wali mkosea adabu pale batu wa mwami walikuwa wanisha kamata viwanja kule na siye tukwe tunawaza hili tunakamata viwanja haiko fasi yote njue fasi ya ukamata kiwanja
1: na kawa watu hospitali
0: mpaka hospitali ya doktor nani
3: Kachungunu
0: Kachungunu yenye ilikuwa pale
2: tusingie ndani sana zaidi
0: tunasema hisi ya kilima baba tuta injono lakini hisi ya kilima kulikuwa hospitali mwene kilima hospitali bali haribisha bana kwa kumumenase doktor na bana munyanganya fashi basi nyo tunasema leo kilimi kwa wana mkubwa na tulina wanatea lupango mwe matata sana ya singa ya kwa esiki ngali singa tu koko fashi mwe vinashia na bambobero pale huko kwetu tunangale bali tia tabi bambazi ya matata sana mabloksima
2: kwa separe
0: kwa kutu separe kutuonesha kama nyo mkubwa ba masikini mutoke kuhuli hapa ni kubakubwa tuwe nifaranga na tukabakia pembe na fimbo baka ba bagardis kama wana witaka wana
2: garde presidentiel
0: garde presidentiel JPR
2: kama JPR
1: JR
0: JR baka kuya pale biko na vimba kutukimiza mumbowero atukua tunapika tene limo shewe tukua tunazoa kule kukambi manake ndio kule kwa hongo nasikia ile kilima bakuwa nasima kwa hongo yei kuna nyumbake kule yubi mina yuwa mwenye minezaita mwembangu dada wa kwa hongo kiko hapa chini kinaenda pa mfasi tu ya kwa doktor nani vale jamire
2: sawa
0: njoo muone kama sisi tulikomalia kule tulikula mapera kule tulikula miogo ya kule tulikunywa kasiksi ya kule mimi nakumbuka kuko mtu mwa anazoea sawa nyuma tu ya parcel ya salle de cinema ya nani ya Bouver pale kwa kulikuwa ya college famille mitima
2: chile
0: hapana jile jile ni huko kwetu mshayuma famille mitima moya pale walikuwa pale fu hivi misio hivi watu wanaosoka balikuwa mimi na kusema
1: mitima panano
0: ba kwanza hapana mpanano panano ni chiriri balikuwa ba kwanza kujenga nyumba ya mabrick
2: pale
0: eh na nani alibajengea ba padre juu balikamataka parcel anawapatia parcel akamjengea nyumba ya mabrick na ndio ilikuwa moja tu mbovero yote nyumba ya mabrick pale kwa miti
2: na paka ile nyumba
0: ingali ile nyumba ingali kabisa na mimi naona kama bashimiki yake kama ba mkuu wake baliongeza kwa mavitu pale pale na huko tulikuwa tunaanza kunywa marufu na kwenda ku avance ba mumi pale
2: aye moro
0: basi tunacho tu kwa college
2: sasa moro tunakubakiana humu kisha kutupatia hadithi fupi juu ya kilima ya Mbobero kule kulikuwa nenda kukata mapera kumarode mapera
0: kumarode mapera na kupoze ba mumi pale pembeni
2: okay tuna baki na siku chache mbele independence yetu ikue lipanda ikue tunasema mzuri kama hii ilitengenezewa na roi Leopold depuis 1885 ali negosie sana hii uhuru ya hii nchi yetu tugusie kidogo juu ya traité ya Berlin traité de Berlin parce que c'est à partir du traité de Berlin Joe bwana nani bwana Leopold II 1885 ali unda inchi mbele tukigusia juu ya mtu mmoja aliyemarke vile yetu ya Bukavu ni bwana Kilosho bwana atatusumulia juu ya bwana Moise Chimusa kama tutakuwa tungana wakati na waza

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Muda huu ni kipindi cha matangazo asubuhi ya siku ya leo, kipindi cha pili. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. La familia Ladislas Bisha Birashwi Birashwira Balagizi a la profonde douleur d'annoncer au frère à mes connaissances la mort de son fils Roland Birashwi Roa Mouroula, mort survenue en date du 27 juin à Salama Bila suite à une courte maladie. En attendant le programme de funérailles, les deux se tient au domicile de à la botte, non de l'hôtel Lakeside. Que cette nouvelle parvienne à la grande famille en Talizo, partout où elle se trouve, à la famille Mouchibouzi et aux cadres et agents de la DGRAD Sud Kivu. Pour la famille, Ladislas Birashwi Roa a signé le présent communiqué. La famille Mbilika Takungu Elias a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur papa, grand-père Mbilika Elias, mort survenu le jeudi 25 juin suite à un accident de circulation routière dans la commune de Kadutu aux environs des 16h. Que cette nouvelle parvienne à tous les membres de la communauté Lusulega au Sud Kivu, à tous les ressortissants de Pangi, à tous les agents de la SNCC partout où ils se trouvent, également à tous les fidèles et serviteurs de l'église Source de Vie Bukavu Industriel et partout ailleurs, à tous les membres de la famille Banamulumba vivant à Bukavu et ailleurs. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Les deux se tiennent au domicile sur avenue Inga Kanzaïr à Bukavu Kadutu, signé par Dr Eli, le fils du défunt. Jamaa ya Mudahama Chisuma ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mama na tate yao Suzana Mwabiohero. Amefariki siku ya 6 tarehe 27 pasa moja na nusu ya jioni ya usiku, pardon. Habari fikie jamaa na marafiki yote, hasa jamaa ya Zabuloni Kahunyanga pa Kaziba, jamaa ya Malekezi pa Luinja, na kwa wanaimba wote wanaopatikana wakodelu wote na kwa jamaa yote ya Kasongo Kahambu Paul 6 pa Bukavu, kwa jamaa ya Biohero pa Mushenyi na Bukavu, kwa jamaa ya Festo wa Bulakombe pa Bukavu, kwa jamaa ya Mukwezi pa Bukavu na Luinja, pia wandugu na marafiki wote wanaopatikana hapa na penginepo. Kilo kinafungwa kunako makao ya jamaa pale Paigoki. Aliyesaini tangazo ni ingénieur Désiré Biaboulé Wikilo na pia Chibalonza Bravo. Jamaa ya ndugu Birindwa Kaberege Jean-Pierre ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha baba mzazi Birindwa Kaberege Jean-Pierre le Big. Amefariki siku ya 6 tarehe 27 pasa 7 ya usiku kisha muda mfupi wa magonjwa kwenye hospital provincial general de défense ya Bukavu. Habari fikie ndugu na marafiki yote, shirika na wengine wote. Jamaa ya Kaberege pa Mukama, jamaa ya Murole pa Mukama kama Kamisimbi, jamaa ya Deba Bashombana Palwami, jamaa watoto wake wanaopatikana Malikote Charmant Birindwa, Santisha Birindwa na Pakolwezi, jamaa ya Ngongo pa Chiburi, pia jamaa shangazi yake Veronique Mwa Ngongo pa Chimpunda Kamweze, jamaa ya shahidi mashahidi wote wa Yehova pa Bukavu na penginepo, wachuruzi wote wa soko kuu ya Kadutu, wachuruzi wote wa Misisi Fizi, ifikie pia ndugu na marafiki popote walipo. Kilio kinafungwa kwenye makao ya jamaa pa Rukumbuka Kadutu. Mipango ya mazishi itajulishwa baadaye. Imesainiwa na Chubaka Birindwa Shadraka, mtoto wa marehemu. Jamaa ya mashini Maele ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto wao Maele, ambaye amefariki Bonheur Maele, ambaye amefariki siku ya 6 kunako hospitali kuu ya Panzi kwa kifo cha ghafla pasa moja ya usiku. Ilikuwa siku ya 5 tarehe 26. Habari mbaya ifikie wa ressortissants wote wa Bunyakiri na Wakalonge Uvira Goma na wote wanaopatikana Malikote kwa tate yake Mwa
Kasimbika Pakalonge, mpango mazishi siku ya kwanza tarehe 29 kutoa mwili kuna komorge ya hospitali kuu ya Ponzi na exposition du corps ya marehemu mnamo avenue Route d'Uvira pa saa 3 9h na pa saa 4 10h kwenda kuna mazishi pa miti kafurumaye na siku ya hiyo siku ya kwanza toujours majira saa 8 ni kusambaza kilio imesainiwa na baba wa mtoto Mashini Maele. Jama ya Bunome Sahati Kapapa, jama ya Bunome Sahati Kapapa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Vumilia Bernadette Julie Kapapa amefariki pia. Na mama na shangazi yao wa mtoto amefariki pa Bukavu kunako Hostel Clinique Universitaire ya UOB. Ilikuwa tarehe 26 pasa 10 za jioni. Habari mbo ifikie watu wote, hasa Reverend Pasteur Josue Bulambo pa Bukavu, Nyota Lea Kapapa pa Kinshasa, Wivine Pembe Kapapa pa Kinshasa, Jules Mwagalwa pa Kinshasa, Maître Alain Mulungula pa Kinshasa, Mazambi Musimbi Nestor pa Bunia, Sahati Muganza Pakamanyola, Mbilizi Kapapa Pakamanyola, Crispin Kalangalilo pa Bukavu, Wilonja Mbili Bili Jean pa Bukavu, Kanisa la 8e Sepak Nazareth, Kanisa la 5e Sepak Plein Évangile, Jama ya Benekalizi popote walipo patikana, Jama ya Watumba ote popote walipo, tangazo ifikie imesainiwa na Papa Richard Wilonja na Lundi Kaka wa Maremu. Matangazo ya kifo mkono poli wasiko jamaa ambazo zimekumbwa na msiba muda huu ni matangazo machache matangazo mbalimbali yanayopatikana ndani ya studio yetu. Jamaa ya Mukome Muchirembo mkaji wa Ponzi Mulengeza Premier inamtafuta mtoto wao, inamtafuta mzazi wao, jina lake ni Masamo Mukome aliyekuwa kukilio Nguba karibu na Mungu ni Pendo kanisa Mungu ni Pendo, alitoka kwenda kucharge telefone na kurudia nyumbani hadi leo. Inaomba kwa mtu atakaye muona mzazi huyu aweze kumulita kujamaa au kuita kwa namba zifuatazo 09 90 50 96 04, pia 09 37 89 530, 09 95 26 29 83 na 09 96 54 01 99. Mwenye kutoa tangazo ni Muzungu Kapere na pia Mapendo Mwa Hambazi Masamo. Basi natia nukta kwa matangazo kipindi hiki cha saizi. Muda huu mtapokea kipindi Pay Development kitawajia naye Thais Bagula. Baadaye mtapokea kipindi Emianzi Yumugobe naye Olivier Kiriza, na ifikapo saa 4 unusa yani saa 4 dakika 45 mtapokea kipindi Sport pour tous naye Heritier Boroto na Expedi Kialu. Baadaye itakuwa ni kipindi Jenny en Herbe, na saa 8 mtapokea kipindi Son des Stars. Muda huu basi pokea ni kipindi Pay Development naye Thais Bagula, na watakia mara tena asubuhi njema na usikivu.

kule kwenye wajuisera wapenda raha kwa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia.

wanabeba magunia za kolsa, diama, dola. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tout le monde sai sai. On dirait bon année chez chaque jour.

mpya sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bia. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kuishikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

Asante basi msikilizaji mpenzi wa Radio Kwako, Radio Maendeleo, tunakukaribisha kufata kipindi ya kwako. Ni kipindi ya kwako Song des Stars ambayo nazoea kukujia kila dimanche kwa saa kama na hizi. Na kipindi Song des Stars ni kipindi ambayo nafanya promotion ya ba artiste hapa kwetu mjini Bukavu. Kipindi ambacho kinaletwa mara mingi hapa mbele ya microphone naye Ari Jana waeo pamoja na mimi Seraphim Mungwakonkwa. Bengi bananiyoa kujina ya Kangoya, na mwenye napandisha sauti yangu inakufikia très bien nyumbani, umuite Anise Akonkwa.

Art tunaongelea habari za wasanii, vile vile tunafanya promotion ya wasanii, vile vile tunakupatia programme za wasanii, tunakupatia kontranzi na tunapokea vile vile wasanii. Na yawezekana unaweza kuwa kunyumba, unaweza penda kuintervenir, unaweza basi kutwita ku 09 33 8 3 74 09 93 33 8 374, na pale message yako kiandika itakuwa inafika bien, na tunakwambia vraiment.

ya tufanye polemike, ila tunaongelea habari ama realite za muziki za watsani. Ni kipindi ambayo ayogopake mtu sexy arijana nasema shie kweli ni kweli, bongo ni bongo. Tunasema ulipreste bien, tunasema fulani alipreste bien. Ulimba bien, tunasema fulani alimba bien. Uko grand chanteur, tunasema fulani na kwaka grand chanteur. Uko ulifanya hivi, ulivala bien, ulipiga opa, uliingia demi ton ku podium. Uko rapper, ha uko rapake très bien, ungana kula lulim, unakia toka ku podium, ulisharushia ba tomate ndani ya kipindi. Tunasema yote, na acha tukwambie kama kipindi haiko ya wasanii tu wa karaoke, hapana. Kipindi haiko ya wasanii tu wa karaoke, ni kipindi ambayo tunakaribisha ba artiste bote. Uko artiste comédien, Sagi Sibugi Masifa, Sagi Simama Nyasa. Uko artiste musicien, Sagi si Lydia La Foudre, Sagi si Frank Isale Rossignol, Sagi si Papi Kero, Sagi si Diamo Tongi, Sagi si Vikram, Sagi si David, Sagi si Rifin, Sagi si Saidat Carmela, Sagi si Olivier Bayol, Sagi si ba artiste ba mingi William Ayote, ba Mike Jazz, tunambia karibu sana. Ni kipindi ambao haina ubaguzi, tuko hapa kwa ajili ya kufurahisha ba artiste bote na kufanya promotion. Na kwa ile tutaprofite kusema merci kwa mon directeur Taïs Bagula Zindula, kuona alipense sana kupatia ba artiste aussi temps nabo ya kufanya promotion. Na mais aussi ya habari za basanizi julikane Bukavu mzima. Na kwa ile Serafe Kangwa alijidisponibilize hii dimanche kuya kuwapatia habari za basani. Tunazoeaka kusema tuko saba ubiri. Tuko saba ubiri, nyo tunazoea sema mara mingi, tuko saba ubiri. Unahamu ubiri, anafanya katu kazi wanakia sema atalipiwa, atalipiwa. Na kwa ile mina sema, merci sana. Hakuna mizisye mwenye alichagulaka Kangoya, hakuna mizisye mwenye alichagulaka Arijana Wayayo, hakuna mizisye mwenye alichagulaka Jipe Bairwe Niyamvu, hakuna mizisye mwenye alichagulaka Jibe Shabani, hakuna mizisye mwenye alichagulaka Edonga Iranzi Bakweba Kronikere. Hapana, hakuna mwenye alichagulaka. Lakini basi, gisi Mungu aliumba dunia, kila mtu na kazi yake, kila mtu na kazi yake, na kila mtu na destin yake. Pour dire tuachiane makazi, tuachiane makazi. Uko artiste musicien, itika journaliste chroniqueur wa musique. Uko chroniqueur, itika artiste mwenye nafanya kama ni musique kama ni comédie. Akwe faux artiste, akwe vrai artiste, tunakuitika ku qualité akwe nyoko nao shiba chroniqueur. Lakini we artiste, kazi yako ni kutuitika na kusema tu ba chroniqueur banafanya kazi ya bien, na bana contribuer ku promotion ya muziki ya Kivu mzima, Bukavu, Goma, Lubumbashi, partout fasi yote. Ne mukadra kusema tu kuitikana. Me avant kamati sije ya kwetu, comme d'habitude mnazoaka kusikia nyimbo ya Mungu ya Arijana Wayayo, parce que ba chroniqueur tulasemaka kila siku, ba chroniqueur ni ba concepteur. Mu ba chroniqueur muko ba compositeur, mu ba chroniqueur muko bale banayo aimba, mu ba chroniqueur muko bale benye balifanya muziki. Pour dire ba artiste hapa kwetu ba mingi sana, presque partout iko nguvu sana udanganye ba chroniqueur. Njoko nakutana meme a Kinshasa un chroniqueur ko ku plateau, mais ukiimba la kotilia dio na shangala za kumbe ukronikere nana imbaka. Papa ni setu kiaza tarishi ili kiti ya Arijana kwa kumshukuru Mungu. Batu wa santiri kama Arijana Wayayo nana ya kompoze. Na jole tunambiaka batu mukwe muna angalia gisi ya kutosha complex. Ndarudilia pale zaidi. Uneza kwa uko bon chanteur. Uneza kwa uko bon chanteur, vre chanteur. Unayua imba. Kuandika, kufanya text inakushinda. C'est pourquoi tunaambia batu inalomba kwa na ma ekipi. Tungali tutajuliza eske ma orchestre za hapa kwetu zinajieneza, eske ziko na ekipe yote. Bile yote tungali tutabiongea ndugu Anise, na ba auditeur benye biko wanafata mubake tre atuka mubake eskoche 88.8. Tunarudilia numero ya kwetu 09 93 8 3 74.
09 91 33 8 3 74 pale kabisa unatupata très bien. Mino na deja benye biko ngambo za maniema mapori mbali mbali deja de retour kutoka Dar es Salaam Saint Pascal deja iko très bien scotché iko na tufata kule na kuko souhaite batu te bon dimanche tunasema nyimbo ya Mungu kwanza mu masikio kwenu mu comprendre kama grâce à Nzambe njo inatuma tuko hapa.

Ah oui, merci Oulé Alkoa Arijana Wayo, concepteur Waile Nyimbo, compositeur Waile Nyimbo, et Nemukadre Akwambia, ba artiste musicien, benye, biko ba complexe, kuya gisia kusogila benye banayoa andika nyimbo. Ile ni ya maana sana, munasikia Arijana Wayo, ye peke mustidio na pana solo yake, na mwai chanson, animateur mwenye mulisikia anaanime, umuite kujina ya MP3 paracetamol, ni artiste musicien wa orchestre. Beka bend original yake Johnson Simuchezo. Merci sana bakia skoche. Bengine banatuliza eske hakuna numero ya Vodacom? Tuko na numero ya Vodacom ni 083 55 9 44 33 083 55 9 44 33, na ile RTL ni 09 91 33 8 374. Pale unaendelea kutuandikia. Mara moja acha tuingie muteme ya kwetu mbele tuanze kipindi, paske shi tunasemaka tunafanya kipindi tofauti. Ilikuwa mukadra kusema leo tuongele, tuambie ba musicien, tuambie ba chroniqueur, tuambie ba artiste yote, paske yuko ba musicien tu na ba comédien, ba yote juu ya reconnaissance. Kukua reconnaissant, pourquoi mi nasema ile Serafe Kangwai na muangaje epeke. Hapa nyuma nyuma tuliona ku réseaux sociaux ba artiste musicien, majorité ya ba artiste benye wanapiga kama karaoke, ba kupiga makaraoke ndio wale ba artiste interprète benye wanaimba nyimbo za watu wa Kinshasa, ba chargé à marketing ya chansons za watu, ba chargé à promotion ya nyimbo za Kinshasa. Haiko ase niko na watu kana, parce que bila nyi hakuna émission. Me acha ni vambie kweli. Parce que il faut muimbe nyimbo ya fere sana hapa. Batu wanazoya karaoke watayua ile nyimbo ya fere. Il faut muimbe nyimbo ya fali, wanazoya karaoke watayua ile nyimbo ya fali. Me yako we peke nyo na choki yaka nyo unaendeaka mustidio, inakushindaka kuimba, unakutalaka ta meme, unaza konser, mwanzo mpaka mwisho, haukupansi hata kunyimbo yako. Na sirtu kama tu ni nyimbo nyo na yua kama, idea iko yangu sikuichokea, nilikimbilia Kaverza kanianzikia hii nyimbo, nilikimbilia Richana kanianzikia hii nyimbo, nilikimbilia William kanianzikia hii nyimbo, nilikimbilia Kangoya, nilikimbilia Shive Shaban. Kompleksi inakuwa inatuma hata chansonye ulingia mu studio unashindwa kuwa naimba. Hauangalia tele wakati ulipoteza kajua kwenda mu studio, hauangalie effort energy, me una ikishaisha unaitupa tu, hauitie na ku YouTube, hauipane ku radio, inenda bakia mu depo ville. Ile ni parenthèse, mujulize haiko bien. Me kama tunaongelea reconnaissance, mina rutilia mumada, ilikuwa mukadre ya kuambia ba artiste kukuwa na reconnaissance mbele ya ba chroniqueur na mbele ya ba arrangeur de son, ba technicien ma radio. Ile reconnaissance kwe, parce que Bukavu sai kuko ba artiste ba mingi sana benye kama nyimbo yako inajulikana, nijua nisi ya Kongo anaepigaka, nijua Lenzari anaepigaka, nijua DJ fulani mufete anaepigaka, nijua mwingine anaepigaka. Me bon nombre ba artiste utakutana hakuna siku anaweza jidone courage ya kusema acha niandikie bwana ta message ya merci, acha nimuone ta munjani mwambie merci kwa kazi yenye mnafanyeka leo na kwa retour. Parce que ba chroniqueur banasema kweli, Edouard anasema kweli, Kangoya anasema kweli, Arijana anasema kweli, Jibe Shabana anasema kweli, Jipe Bayo. Inakuwa juu tunaanza tu ba interpeller bi majorité ya ba musiciens karaoke, inakuwa seme Bukavu hakuna chroniqueur. Ba meloman ba fan ya bonne musique mgo na tukapte kunyumba. Est-ce que c'est vrai Bukavu hakuna journaliste chroniqueur? Bien que ma réseau social, ma groupe, on a tant d'artistes, c'est vraiment Bukavu hakuna chroniqueur. Hey, mon Dieu, il est le shangaza sana nikasema, ba fane na ba yu eleki tu kama, ba artiste tu vike tu na baonesha kama, kuko generation, zenye zinakia na ngufu. Ba Joe Like, ba Rajul, ba nakia vek ma chanson, ma rap, zina toka chanson, mwa, hao kumonaka mkupodiumu ya karaoke, hao kumona fast, me sa tunasema ile, ba artiste mingi ya karaoke na kwa conflit. Or kungali wakati artiste wa karaoke mwenye anajijua tu bien, kuko mwenye angali na wakati yenye anaweza jitosha tena très bien, na anafanya promotion na anavumisha byake. Ile ya mingi kwanza inalomba tu
tukua nele reconnaissance kuba chroniqueur parce que ba artiste bengi sana hapa bengi ba mingi sana e inakuwa kasa ya concert oh nipitishie lege ile habari yangu nifanyi me lona rupo na kwa Bukavu kwa chroniqueur kuko ma concert za mingi zenye tulishona edo na shimamia promotion fuyo mingi concert zina resir kangoya na shimamia fuyo mingi concert na resir jipe bairo na shimamia fuyo mingi concert na resir. Me atele kusema merci, juna toka Bukavu, unaenda Goma, mungini kwanza nye mizike kwa chini kushinda Bukavu. Batu ya Goma mebiko wapa wanisame. Parke bote wenye biko Goma mewalafaa fierte ya mizike ya Goma, ni batu ya Bukavu. Hakuna mtu wa Goma mwenye alisha tosha jinaki ya se, jinangu yiko, na kame likuwa ilu nijua Bukavu yiko pale. Njo napendo travaya mfokisha ulu wa Bukavu mwenye yiko pale. So naenda Goma fasi kwenye, uko na 80% ya chance ya kupiga plein. Kwenye watu watakia kuangalia juko mugeni, bana kufanya promotion, unaanza andika Bukavu wa kukwake wa chroniqueur. Siku na shetu tawambia au vrai sens. Kama Bukavu wa kukwake musicien wa originalité, mutatutukanaka, orobiko, na sheka zetu ni promotion atuwezi sema vini. Meneza luma ba musicien. Kangwa ni verite polele nilisema sita ache le pite na persi. Bengine biko na complex. Bakiona to orchestre fulani. Dia complex orchestre fulani ni la chroniqueur kama ni Goma, Uvira, Kalemi. Baraza kwa oh, ole chroniqueur ni wangamba batu fulani. Ule chroniqueur ni wafasi fulani. Orchestre nyeko bien organisé la prouva organisation mala pacha tembea na chroniqueur ma pacha tembea na batu ya media tambili mwe takoko na kamata image mwe takoko na bandika na transmit bwa takwa charge na maquillage biko pale wenye watangalia style kila kitu kisi orchestre taval bile vyote vina kwaka tuache complex nilikia kutana kama bia mingi kama aviendele mubukavu leo na mumiziki bia biko alaine ni complexe zaidi. Juu complexe nyo natumaka majorite ya maorkestre zinapiga repertoire mwe Juliona Lydia na imbe repertoire David na imbe repertoire Kaberza na imbe kesho nyo napenda na imbe repertoire complexe nyo natumaka unapendo nyonge sana kupodium unakia Tereza ulikia na vala biyati ya kutereza biyati nyo ikuene sama kinaruka soko apiga kore complexe inakugusisha tushi. Complexe enye na tumaka ba mingi banarifishia na makashe kumafasi ya kupiga. Juu fulani alipiga ku galerie fura, juu fulani alipiga ku connection. Na mie kesho banione. Complexe onenda shusha kashe. Meso na shusha kashe narifisha muziki. Hakuna kenye na contribue hata. Me kesho tunakuona tu naza piga don naza danze. Complexe enye ko natuma tawa muziki wa moya. Unakutana litokana lishana chupa ya champagne mfete. Kesho anadugulia mama na changa na sukari na kamata ile kule. Oh, mina kunya tu champagne. Tuko na be deje le hapa. Toache complexe. Complexe nyo na tuma même ba artiste ba tro. Madeni na batu sa kuma magasin. Complexe nyo na tuma ba artiste ya tro. Madeni na ba uwa mukartie. Ogisi mina julikana na miwa nyone sa danger. Jitike kwanza. Angalia niveau nyo kwako. Angalia niveau ya ba artiste international. Ama artiste international, ama angalia niveau. Yabagra hako, na otu mike kwanza angalia, eske ndezi na nasogea pole pole. Tuache ya makomplexe Bukavu. Bukavu hakuna chroniqueur. Me Bukavu kuna yala ba artiste mizisye wa mingi wa kuzarao manyimbo yabo na maevre yabo. Orobiko naso, na tuko na matalasa na Bukavu. Hatu inyore ili. Tuko na matalasa nye zinaimba tena très bien. Kama kangoya nasema bongo, basi, mutanisame, na mneze intervenir ku 09-93-8-3-7-4, pale unatupata kabisa zaidi, na itakuwa bien sana, na kila mtu atajuliza, na kila mtu atasema, eske nini natuma kangoya nasema hini? Eske ba artiste mizisi walichokoza wa kronike? Hawa kutuchokoza, kuko watu petetre wanaandika vitu muluyenge. Anaenda tu muluyenge tu anaandika tu vitu. Bukavu hakuna ba chroniqueur.
banani nyo sasa viko bakusema sema tu gisi niko nasema anisia konkwa tungikamata kwanza avant tukamate sacré kaberza. Sacré kaberza tusikie kwanza nyimbo hata moja pale ya Toussaint Kaniki yake Dipiron Mwaka. Ilikuwa ni chanson composée par Arjana, wayo chanté par Dipiron Mwaka na génération des stars.

habari, programu, kila kitu. Umuite Serafin, umuite Serafin Kangoya, mwenye alikuwa anakupatia habari kuhusu mziki wa hapa kwetu mjini Bukavu. Bye bye.

0: Simia Sakenda, dakika 8 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, leo ni siku ya Mungu, tarehe 12/8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Asante kwa nyota ambao mnaendelea kujiunga nasi wakati kama na huu. Ufundi ni wake Anise Akonkwa, mimi naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone tutakuwa pamoja naji hadi pale itakapotimu saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida siku zote, mbele ya yote ni lazima kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ambaye anaendelea tuchunga tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Basi kupitia wimbo huu wa kwaya, acha tuweze kujiunga pamoja kwa kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani kwa ulinzi na ukingo.
1: Ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi, ni vema kufahamu

kabisa kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo. Enda nasi mpeno msikizaji, acha tukutolee programu yetu ama ratiba ya vipindi vyetu kwa jioni ya leo. Itakapotimu saa 9:30 ni kipindi Regard Scout, saa 10:45 itakuwa usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi ya kwanza jioni ya leo. Saa 11 ni matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Saa 11:30 ni kipindi kutoka Panzi Santé pour tous. Saa 12 utapokea kipindi habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni. Leo watazungumzia kuhusu, watampokea mama Henriette kutoka Nairobi huko Kenya. Saa 1:00 utapumzika kwa muziki hadi 1:30 wakati utapokea usomi wa matangazo kipindi ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2:00 utapumzika kwa muziki hadi 3:00 muda utapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous, Eritier Boroto pamoja naye Expedi Kialu. Na pasa 4 itakuwa ni muziki ambayo itakusindikiza hadi pale itakapotimu kesho asubuhi mapema kwa ajili ya vipindi vya asubuhi. Lakini bado mpendwa msikilizaji, hatujafika hapo, inatimu saa 9:00 hapa studioni. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo yenu. Najua mnakuwa wengi kwa kutufata hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, na ninyi ambao mnajiunga nasi kutoka nje ya nchi kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunakuwa tukusalimu nyote na kuwatakia weekend ya baraka, Jumapili njema. Najua wengi mnaendelea kusherehekea ushindi wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard dhidi ya taifa ya Uzbekistan usiku wa kukutia hii leo 3-1, na hivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajikamilisha kwa kipindi ya ijayo ya mashindano yenyewe. Asante kwa washabiki wote wa mpira wa miguu ambao wanaendelea kabisa kutufuata wakati kama na huu, na ambao labda wanaendelea kushabikia timu ya kwao popote hapa Bukavu, katika mitaa 3 Kadutu, Bagira na Ibanda, katika wilaya zote na popote ulimwenguni ambako Radio Maendeleo radio yenyu inasikika. Tunasema asante sana wale ambao wanakuwa nyumbani wakipumzika, wale ambao wanakuwa katika matembezi kwa kutembelea ndugu jamaa na marafiki kwa sababu ni weekend, wale pia ambao wanakuwa kizofika na magonjwa katika hospitali na vituo vya afya mbalimbali, msife moyo kabisa. Radio Maendeleo inakuwa hapo kwa ajili ya kuwasindikiza, kwa kuwatolea program, muziki na vipindi, na kuwapa moyo kabisa popote ambako mnapatikana. Wale ambao wanatufuata wakiwa nafasi fulani wakichangia na ndugu na marafiki, antuka tunasema pia weekend ya baraka kwenye nyote ambao mnaendelea kutufuata wakati kama na huu katika mji wa Bukavu na popote ambako radio yenyu Radio Maendeleo inasikika. Tunasema asante sana kwenyu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi wakati kama na huu inatimu saa 9:00 17:00, nitawaacha katika mikono ya kifundi mitambo Alanzar ili aweze kuwaburudisha na chenga za muziki, tukingojea pale kipindi Regard Scout itakuwa ikiwajia kwenye Radio Maendeleo. Nyote tunasema asante sana, Jumapili njema, weekend ya baraka, bon dimanche, pia jioni njema, na Radio Maendeleo popote ambako mnapatikana, najua kabisa mnakuwa wengi wengi kabisa. Asante kwako Jamari Chifoka. Jamari Chifoka unasema unapokea Radio Maendeleo kutoka maeneo ya Bagira, katika mtaa wa Bagira, watu wa Bagira wote, quartier A, quartier B, quartier C, watu wa Nyakavugu, watu wa huko Avenue Makoma na wengine wote, watu wa Instiba, tunasema vraiment merci kwa fidelite, kwa uaminifu wenyu kwa vipindi vya Radio Maendeleo. Wala mbwa natufata katika bus, katika taxi, katika gari zao za binafsi, katika bajaj, mbwa natufata wakati kama na huu. Vraiment asante sana kwa uaminifu wenyu. Msituache studioni sababu tunakuwa hapa kwa ajili ya kuwasindikiza na kuwatolea mambo mengi ambayo tunakuwa tukiandaa kwa ajili yenyu. Asante kwa wanafunzi wote wa darasa la 6 la sekondari ambao wamepitisha mtihani wa kiserikali na wanakuwa wakingojea matokeo. Tumesikia kwamba matokeo yameanza kutangazwa, lakini basi nafikiri kwamba mnasubiria pia, ikiwa umetumika vizuri basi utajibu kwa matokeo bora. Acha kwanza niwaache muburudike na muziki huu kutoka ufundi wake Alanza.

visual. Inafanya pia retina camera kwa kugundua magonjwa za ndani ya jicho kwa ukamilifu. Clinique de l'œil ya Bukavu inaendelea kufanya consultation kwa bure, ila kila mtu ananunua dawa au lunette kufuatana na ugonjwa wake. Kwa ajili ya Clinique de l'œil, David Mathias dit à Misahini Tangazo. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel, poule du site Kivu, informe les habitants de Bukavu et ses environs qu'elle organise sa 18e convention dans la salle Marie-Reine sur avenue de l'Athénée du 7 au 9 juillet 2026, chaque jour de 14h30 à 17h30, sous le thème Porte du fruit, accélère et Perse tire des gens, chapitre 15, verset 16. Venez nombreux pour louer et adorer notre Créateur et Sauveur de l'humanité. Karibu sana, soyez les bienvenus. Welcome to all. Kwa nia ya kupambana na kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières wanajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatunziwa kwa bure kwenye hospitali Saint Mathieu inayopatikana pale ku essence ndani ya uwanja ya kanisa Kianglikani. Kipindupindu au kolera ni ugonjwa hatari inayoharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza zofika sana kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huo unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye kituo ya afya Saint Mathieu pale ku essence. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na sabuni maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto, kufunikiwa chakula inayokuwa safi, na kunawa mikono na kusafisha nafasi unaishi. Ni mtaa wa afya wa Ibanda kwa ushirikiano na MSF ndio wanasahini tangazo lenyewe. Na muungano wa maendeleo SOGEM, muungano wa maendeleo SOGEM unaokuwa hapo Pakatana katika wilaya ya Kabare, inakuwa ikitakia wakongomani wote njema sherehe ya kumbukumbu ya miaka 16 na sita tangu inchi yake ipewe uhuru. Kwa hiyo kunaendelea kuonekana shida mbalimbali katika jamii kama vile ukosefu wa kazi kwa vijana, wa mama kutohudumiwa kupitia vikundi vyao mbalimbali. Watu wanaosumbuka zaidi wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo ni walemavu, vipofu, kasa na vilema na kadhalika, watu wanyonge. Kwa hiyo kupitia kumbukumbu ya miaka 16 ya inchi yetu ya Kongo ya kidemokrasia, shirika ya maendeleo SOGEM ESARLU inakuwa ikiomba viongozi kuweza kujitahidi kwa kuboresha maisha ya wakongomani zaidi mashariki, na kwa namna kipekee maisha ya watu wanaoishi na ulemavu. Ikifanya hivyo, wakaaji wataendelea kuunga mkono viongozi na kuombea mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kwa watu wanaokuwa na namna na pia wafadhili, wakati mnajitokeza kwa kusaidia wakaaji, ni vema kuweka kipao mbele kwa nafasi ya mbele watu wanaoishi na ulemavu, sababu wanapitia shida na matatizo katika jamii zetu mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Kwa jina ya mkurugenzi wa shirika ya maendeleo SOGEM SRLU hapo Pakatana, Alain Namuhe pamoja na Ismail Habamungu akiwa mkurugenzi wa

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Batoto ya bu-

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia desinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: Alo, alo, alo, Gupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka Gupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.
3: Search for Common Ground SFCG.
4: Baba Chiduku,
5: unasema nini mama?
4: Mama, isimi nakia kuona ni itoto yangu banduku minatoka na yuko kaba na nyambia inagonjwa. Oko mina jikazaka nikenda musoku. Mina usaka vikabu chungwata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya muogo.
5: Batoto wa muko na vainezea chakula. Elifo kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko vebe njue nukua nyota tano. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parijuru. Unapusha chikaza ueneze chakula. Unasikia jumbo. Unapusha chikaza kule muoko. Muindi. Kwa kupate muindi yako, utaweza kule mcheche. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai, utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza nenyeza. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Maki savili nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu, unapacho kunye protein vegetables. Mule sasa njo, utapata muko mahalaki, oteza kula nani manjegere, oteza pata isoya yako, utezi kula kalanga yako. Na nyote ya ine mama yangu ili tunaita fruit elegini. Matunda au mboga mayani. Na nyote ya tano mama yangu nile maternelle mutoto. Unajua mutoto kila wakati mutoto yuko na bezwe umupatia liziba anyoni ile naleta nguvu ninapatia mutoto akili. Unachikaso unyonyesha mutoto omwe yaka mbisi.
6: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS unaosapotiwa na Réseau GEPAC.
7: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi. Ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani. Afpe.

0: Asante sana msikilizaji. Nilikuambia kama siku ya leo tuna mada ambayo tutaongelea, na mada ambayo tutaongelea siku ya leo, tuna waimbaji ambao wametayarisha vitu. Kuna ule ambaye ametayarisha lancement officiel ya album yake, utamjua, na tuna mwimbaji mwingine ambaye iko na tayarisha 35 ya anniversary yake ya career solo, ambaye alikuwa mwimbaji wa hapa Bukavu lakini leo ameishi Kenya, naye utamtambua humu ndani ya studio. Meacha kwanza nimkaribishe yule ambaye tayari amefika, maana wa invite wengine wameniandikia ngali njiani. Naona Papa Chaga Mbalama ameniambia iko njiani, na Elvis Bwami ameniambia iko njiani. Ndugu, tunasema karibu.
1: Asante, asante baba.
0: Kwa majina umeitwa nani?
1: Kwa majina ni Mkamba Joseph. Niko mwimbaji na nampenda Mungu sana.
0: Mkamba Joseph ni mwimbaji ambaye anampenda Mungu sana. Unaimba ndani ya kwaya ama?
1: Ndio, ninaimba ndani ya kwaya na nafanya pia career solo.
0: Okay, pamoja na ndugu Mkamba Joseph ambaye tuko ndani ya studio, utamuelewa zaidi kwa mambo yake atakapoanza kujieleza. Na tutakuwa na invité mwingine ambaye ni Mama Ariete. Mama Ariete ni mwimbaji ambaye alikuwa ameimba Bukavu lakini kwa sasa anaishi Kenya, na kwa leo iko na tayarisha 35 ya anniversary yake ya career solo, na itakuwa pale Nef Uts. Tutakuwa naye ndani ya studio kwa ngambo ya anga. Na pamoja na hiyo, tunaambia tu technicien arelancer na ile jina la Yesu kwa masikio yetu.

0: Tunasema asante sana kwa teknisye, asante sana kwa teknisye. Ule ambaye ulikuwa unasikia ni wanamuita Angel Chibalonza, dada ambaye amefanya fora muziki hapa kwa miaka ambayo imepita, lakini kwa leo ametuacha, lakini artiste ya kufake, maana ameishi kwa evre zake. Ndio maana generation ya leo tena imemsikia Angel Chibalonza kwa nyimbo ambayo inasema jina la Yesu. Papa Joseph, tunasema karibu.
1: Asante, asante baba journaliste.

0: Papa Joseph, unasema uko mwimbaji ambao umeimba kwa kwaya na unafanya career solo. Umeanza kuimba wakati gani?
1: Asante kwa swali. Nimeanza imba, kwanza nimebatizwa kwa mwaka wa 2014. Na nimeanza imba 2014, ndio yangu ya kwanza ninaingia kwa chorale. Lakini kwa kuanza career solo, nimeanza career solo mu 2022.
0: Umeanza career solo de 2014 2022, ndio unaanza career solo. Ile nyingine miaka ya mbele ulikuwa unafanya nini?
1: Nilikuwa mkristo tu mkanisa.
0: Hapana hata mwimbaji mkwaya.
1: Hapana hata mwimbaji mkwaya. Daire nilikuwa mkatoliki. Alafu nimeamua kuhamia mkanisa Protestant mu 2014.
0: Manake wewe ulitoka mkuba na direct na career solo meme hata kupita kukaa kukwaya.
1: Nimeanza chorale mu 2014, nimefanya career solo mu 2020.
0: Ah, ile ndio nilikuwa nakuuliza kama mu 2014 ulikuwa naikala tu ukaanza career solo mu 2020. Nasikia kama ulianza ukabatizwa 2014, après ukaingia mu chorale.
1: Ndio.
0: E chorale ukaendelea baadaye ukawaza kufanya career solo mu 2022 na ukaifanya.
1: Ndio.
0: Okay, unaingia kanisa gani?
1: Niko mkristo wa kanisa la Witness Park Carmen Major Vangu wa mchungaji Mkenye.
0: Okay. Leo uko ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Studio ya Radio Maendeleo kwenye kipindi ambao wanaita muziki wa Kikristo ulimwenguni.
1: Ndio.
0: Donc kama kuko muziki wa Kikristo ambao iko hapa, tuna debate ma question yote ya muziki wa Kikristo ulimwenguni. Umefika hapa unakuja tuletea habari gani?
1: Asante sana. Niko hapa kwenye Radio Maendeleo kuja kuleta habari kwa watu wote, wasikilizaji wote ambao wanatusikia kando kando na mji wote wa Bukavu, kuwaletea habari kwamba tunaandaa lancement officiel ya albumu yetu ya kwanza. Nimeandaa album lancement officiel ya albumu yangu ya kwanza kwa hii mwezi wa saba hapa. Karibuni.
0: Kwa hii mwezi wa saba hapa.
1: Ndio.
0: Sasa mnaona nyinyi artiste mnafanya kama muziki, mnatayarisha album, mnafika kule kote, mnasabu radio. Unaweza afisha hizi kuletea watu. Afisha hizi kuletea watu, lakini radio inaweza communicate 10,000 persone kwa saa moja. Ndiyo. Leta matangazo yako hapa, leta publicity yako hapa, bakupitishie, bakupitishie. Utaonana tu kule ku reception, pitié publicité pale batu wakuye na ile concert naenda kuifanya wapi?
1: Asante kwanza kabisa, ile ni tatizo ambayo tunakuwa na wakati mwingine ni kukosa information tu, lakini tunasikia na tunaamini kwamba kwa wakati mwingine tutaifanyia kazi. Nimeandaa concert lancement officiel kwa kanisa letu la 8e sepake Carmel Major Vangu mule ndani ya kanisa yetu.
0: Mule ndani ya kanisa lenu. Acha kwanza, maana wasikilizaji wameniuzi sana dimanche, wameniambia kwa nini napanaka nimero nyuma. Acha ndo niwapatie, kama utaandika message utafanya audio ku WhatsApp, utafanya tu ku 09 90 98 95 90 09 90 98 95 90. Kama utapita kwa WhatsApp ni pale, na kama utafaa ku normal ni pale pale. Unasema umeandaa concert musiku
1: siku 19 la mwezi wa saba, le 19 juillet 2026.
0: Le 19 juillet 2026, naona pale ni presque 3 semaines njo ingana tu separe.
1: Ndio.
0: Ili ufanye le concert, est-ce que mambo yote ko tayari?
1: Kabisa kabisa, mambo yote ko tayari.
0: Sur quel plan?
1: Kungazi zote, maandalizi ya nafasi, maandalizi ya nafasi, tuko tayari kabisa kupokea watu wote. Kwa maandalizi ya nyimbo, tuko tayari kabisa kupatia watu kile ambacho kiko ndani ya zile nyimbo zetu.
0: Nafikiri ni itakuwa mkanisa, itakuwa kuingia na mshwari de poche ama sadaka ama nini sijue. Unaitaka nini kule kwenu?
1: Hakika hakuna billet d'entrée kwetu, kuingia ni kwa bure. Tumefanya lancement officiel, kila mtu ambaye anataka kuja kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu na kupase ile wakati ya kujiumbia imani tena pamoja na watakatifu wengine, ni kwa bure, hakuna kulipa kabisa.
0: Okay. Donc concert itakuwa kwa bure. Ndiyo. Major Vangu pale ku Carmel, oui, je ne sais pas Carmel.
1: Dieu.
0: Nous m'accassons comme moi parler.
1: Dieu.
0: Ah, ok, courage. Dans l'album, il y a un album qui a un titre ngapi?
1: Album yangu iko na titre sita.
0: Nyimbo ya kwanza inaitwa nini?
1: Nyimbo ya kwanza inaitwa ni jambo gani gumu asiloliweza Mungu, na njoo inabeba jina ya album.
0: Atuko nisikie nyimbo yako moja, yani ambie teknisia tutafutie nyimbo ambayo inaitwa ni jambo gani ngumu ya ndugu Joseph. Jambo gani ngumu ya ndugu Joseph? Ji teknisia kuna itafuta. Nilitaka kukuuliza hivi, SKJ utaimba uwe mwenyewe ama una kikundi kamoa ifike nje kwenye mako?
1: Asante sana. Nitaimba pamoja na
0: jambo gani ngumu ya Johnny alibeba titre ya albumu.
1: Ndio, ndio.
0: Jambo gani ngumu. Acha teknisia ndiye anaitafuta. Mimi unasema utaimba na nani?
1: Niko na kikundi ambao nitaimba nayo.
0: Ya mkora leno.
1: Ni groupe indépendant et mimi naongoza.
0: Ni groupe indépendant ambao naongoza na pamoja na wao mlifanya hii albumu ama ni nyimbo zako ama ni nyimbo za groupe?
1: Nyimbo ni zangu.
0: Ni groupe mnaimba.
1: Mimi pia visionnaire wa groupe.
0: Okay, acha kwanza tusikie nyimbo yako. Ni jambo gani ngumu yake Joseph Mukamba wa Witem Sepaki Carmeli.

0: nimesikia nyimbo yako kabisa, ni nyimbo nzuri. Ni nyimbo nzuri, Selomie. Selomie ni nyimbo ninasikia kama ni nyimbo nzuri. Sasa nasikia sana. Ni korale.
1: Ndio, niko na kundi.
0: Uko na kundi? Nasikia mwenye alianza wa kwanza ni mwanamke. Nasikia sana mkorale, nasikia mko wanawake wa ba mingi. Nisikia mavua presque zote pale ni wanawake wetu, ni uko nasikia sababu ya mwanaume, sio kama ni vile ambaje.
1: No, sauti ya mwanaume iko mimi peke tu. Kuna wanaume wengine ndani. Inawezekana mwenye alifanya ka arrangement ndio aliongeza ka sauti pia wanawake ndio kasikilika vingi, lakini bote liko ndani.
0: Okay, ni kwa uliza hivi. Paka sasa hivi ungana imba mkorale?
1: Ndio, niko naimba mkorale.
0: Korale na aba waimbaji ni waimbaji ya korale.
1: Bamoja ni ba mkorale ya mkanisa yetu na bengine ni ba makanisa mengine, lakini bote ni baimbaji.
0: Asa hizi nyimbo sawa ulizitunga jwani kupenda upati korale zimbe?
1: Bon, kuko zini nimepatia korale tayari. Na zingine nimeziimba kusolo.
0: Okay, na sikia vrema nyimbo zako. Ziko nzuri. Asa. Ziko nzuri. Tani kwa nakuliza kungamu ambao umeandaa ile concert.
1: Ndio.
0: Unasema itakuwa le 19 juillet hapa.
1: Ndio.
0: Karibuni tu hapa hivi. Dandes mene hivi hapa karibuni. Itakuwa concert. Sasa umesema umejiandaa vizuri, umefanya nini? Mimi na waimbaji mingi ya career solo. Na napenda sana kufanyia masale.
1: Okay.
0: Na napenda kufanyia kwa nini? Kwa maana napenda sana kufanyia mkanisa.
1: Upande wangu l'essentiel haiko kufanyia msale. Lakini ni kufanya nafasi ambako kila mtu atajisikia iko na uhuru ya kukia profiter ku message yenye iko ndani ya nyimbo.
0: Okay. Hii albumu nawaza ulinyia studio bure?
1: Hapana, nimelipa.
0: Na nafikiri instrument mpata bure?
1: Hapana, nimelipa. Yote.
0: Maki huku msisteme ya Biblia nasema mulipewa bure. Na mpane bure.
1: Bon, au départ tunafanya kazi ya Mungu. Lakini haijazuia wakati mwingine msikilizaji mlikuwa anisikiliza au moyo wangu sasa nasema napenda nyimbo vile, haijazuia kama hata entrée itakuwa gratuite, haijazuia kukia support kusaidia ile kazi, parce que pour que tufikie kwa hii réalisation tulifanya dépense ya mingi sana. Alafu ni lancement. Ni lancement ambao tutafanya ni kuita batu kubambia kwamba tunahitaji watu saidie ku support hii kazi ya Mungu iendelee mbele.
0: Okay, donc nasikia kama concert itakuwa le 19 lakini entrée itakuwa gratuite.
1: Entrée itakuwa gratuite.
0: Na CD watapata bure?
1: Hapana, kuuza flash, watatusaidia kuuza flash ili kwamba wasaidie kazi iendelee mbele. Nadhani kama umefurahia nyimbo sasa nimesema tena. Tunaweza penda wakati nyingine tufanye production nyingine nyimbo yenyewe isikilike na watu wengi. Sasa kama tukishindwa sogezana, tukisema ibaki tu ya bure vile, wakati mwingine tutakutana mkamba Joseph anapotea sababu ya kukosa mamoyen. Lakini kama tunaita watu vile ni kwamba wakuye flashes zitakuwa, watununulie flashes zitakuwa.
0: Acha kwanza nisikie auditory washakuwa tayari. Nasikia mmoja anasema nyimbo ni za mzuri sana. Mungu akutie nguvu. Ni Juste Kashiha.
1: Asante.
0: Bachofi Kalehe. Magharibi njema. Yeah. Na sikia mwingine anasema hivi. Jamu mtangazaji, ambia ule mwimbaji aendelee mbele sana. Mina furahia ile wimbo yake. Ni Baba Limier kutoka Bulegwa Bushumba. Bushumba. Sasa nasikia nyimbo yako vrema ni nyimbo unajitahidi.
1: Yeah.
0: Unajitahidi. Unajitahidi. Lakini naona kama paraporo na madepense yote unasema pale, na unasema concert itakuwa bure kwanza mkanisa.
1: Ndiyo.
0: Kuingia itakuwa bure. Eske je umepana mainvitation ama ulitangaza tu mkanisa yenu?
1: Tumefanya mialiko sana kwa watu ambao tunawaalika wafike. Kwanza ni kwa watu wote, lakini kuko mainvitation ambao tumepatia watu fulani fulani ambao tunawazia kwamba wanaweza fika tukitupite tupishie ile nafasi ile wakati pamoja.
0: Sawa, me tunasema merci sana. Naona presence deja ya manager Chaga Mbalama ambaye yuko deja ndani ya studio, lakini acha mbele ingie ku page tuambie technicien atatutafutia tu kwa nyimbo ya Joseph, nyimbo yenyewe wanaita Shama. Nyimbo yenyewe wanaita Shama kwa ile manyimbo ya Joseph anatanda, manager Chaga naye asikie namna gani Joseph yuko anatengeneza vitu.

0: vraiment tunasikia nyimbo zako kabisa. Nasikia Mungu kakishindo. Mungu kakishindo nisikia la ya kwanza, nasikia na hii nao kabisa Mungu kakishindo, felicitation, yes. Na courage. Ni kwa nasema kama tuko na CJ ya pili ambayo si ya kuacha, lakini tutaongea na wewe kwa dakika zingine za mwisho. Tuko na CJ ya pili ambayo inaongea kwa ajili ya mwimbaji ambaye ameitwa Mama Ariette. Mama Ariette kuna prepare anniversaire yake ya 35 ya carrière solo mwapa karibuni mwezi wa 8 le 9. Watu wengi Bukavu peut-être watakuwa wamjue, lakini achukua nipatie chaga intervenir maana na utakuwa na mnosio kwake kabla tuyasikia Mama Ariette. Papa chaga, una yule Mama Ariette?
1: Ndio, Mama Ariette ni mama Ariette Ruvunangiza Mshingwa.
0: Pasteur Ebenezer le.
1: Pasteur Ebenezer iko deja pale Nairobi. Lakini ni mama wetu ambao walivolio hapa Bukavu. Précisément alikuwa kanisa la Sinai Temple. Ilikuwa 12e kadeze d'abord Nyawera, kisha kaitwa Sinai Temple na kwa leo inaitwa Gamaliel Temple. Alikuwa mwimbaji pale mukorale. Nafikiria kwamba alianza kuimba meme mbele ya Angelic Balonza nafikiria. Alikuwa akimba korale mwana Angelic Balonza, alikuwa korale mwana Angelic Balonza. Na alafu Mungu alifungua mlango akaenda kubaki huko Nairobi. Lakini alikuwa ametoka hapa na tulikuwa tumetumika na kazi. Nafikiri nifikia na production moja kabla aende Nairobi.
0: Okay. Donc Mama Ariette ni mama wa hapa.
1: Ndio hapa Bukavu.
0: Hapa Bukavu nasikia waimbaji wetu kabisa wanafanya kitu kizuri kule East Africa.
1: Ndio.
0: East Africa kabisa waimbaji wetu hapa wanafanya kitu kizuri. Tumepata waimbaji wangapi? Mama Ariette unasikia? Chibalonza alikuwa pale. Nema Chizungu alikuwa pale. Tulikuwa na dada mwingine Lucy Kamba alikuwa pale. Duduna alikuwa pale. Leo unasema amekuwa Amerika.
1: Ndio.
0: Duduna alikuwa pale. Sasa waimbaji wetu kabisa ngambo ya Kenya nasikia wanapandisha bendera ya Kongo. Sasa tuliongea na Mama Ariette kumuuliza zaidi. Kuna watu wengi ambao walikuwa wanajua Mama Ariette, lakini kama teknisie atakuwa na swali ambayo tumemuuliza Mama Ariette, anaweza akatupandishie ayo na tusikie jibu ya Mama Ariette ili tumuelewe zaidi kabla tujapiga nyimbo yake. Nilikuwa nasema kama tumeongea na Mama Ariette kutoka Kenya na ametuambia kama ameandaa kabisa ile kitu yake ya anniversaire ya 35 ya carrière solo. C'est pas facile.
1: C'est
0: pas facile vraiment. Na ngali anasimama mpaka leo, na leo ni mama ambaye ni pasteur wa kanisa Kenya kabisa. Ni kitu ambacho tulifurahi sana. Tutambia technicien atusikilizishe audio ya Mama Ariette na swali ambayo tumemuuliza. Karibu technicien kama umepata. Mama Ariette jambo. Mama Ariette hapa huko kwenye Radio Maendeleo kipindi muziki wa Kikristo ulimwenguni. Asani na swali mbili ambazo nataka kuuliza Mama Ariette. Mama Ariette ni mwimbaji mkongomani ambaye ameishi Kenya leo. Na kabla hujaenda Kenya ulikuwa hapa Bukavu. Je, umewahi kuimba ama ulikuwa mwimbaji kwa kanisa gani? Na career solo yako umeanza wakati gani? Na nyingine swali ambayo nipenda kujua Mama Ariette, leo carrière solo naona umetayarisha hapa kufanya miaka 35 ya carrière solo ambao utacelebrate hapa tariki 9 ya mwezi wa 8. Tariki 9 ya mwezi wa 8. Je, mu carrière solo yako umetoa album ngapi? Na hizo albumu ambazo umetoa ni nyimbo gani ambayo ilifanya fora ulimwenguni ama hapo Kenya, kwa sababu leo umepandisha bendera ya Kongo ama una represent Kongo kwa mji wa Kenya na dunia nzima. Sasa nyimbo gani yako ambao umeona kama ilipiga fora? Kuna waimbaji wengine wa Kongomani ambao wameenda Kenya. Nimeona Angel Chibalonza ni mwimbaji ambaye alifanya fora hapa Bukavu na Kenya, alitoka hapa. Naona Loti Sikamba ameenda huko. Niliona Nema Chizungu naye alipita Kenya. Sasa wale waimbaji wote wamekukuta Kenya ama ni wewe ndio umetangulia Kenya? Na kama ni hivyo, eske mwewe kufanya ka featuring ka ni ambao umetangulia huko ama uche mama utufasirie. Na hii miaka 35 ambayo umeandaa kuipiga ya career solo yako, je, kuna waimbaji wa kongomani ambao umewaalika ama makundi mengine ya pale Kenya? Okay, tunasikia ni ulizo ambao tuliuliza mama Ariete, naye alijibu kwa machache. Acha teknisia kuzia kwa machache ambayo mama alijibia.
2: Asante sana, nashukuru sana Joelle Mkulumpa kutoka kwa radio ya maendeleo hapo Kongo Bukavu. Nashukuru sana kwa kuniuliza wala kunioji maswali hayo. Kwa kweli nitakujibia bila shaka. Mimi ni mzaliwa wa Bukavu, tena nimemtumikia Mungu sana katika njia ya uimbaji pale Kubukavu. Kwa majina yangu naitwa Ariete Benezere, walinizoea kuamama Ariete, ndio jina walinizoea na Bukavu, lakini naitwa Ariete Benezere. Unaniuliza kuhusu huduma yangu ya uimbaji. Nimemwimbia Mungu, naweza kusema maisha yangu mimi ni maisha ya uimbaji. Nilianza kumwimbia Mungu nikiwa kwenye kanisa la Katolike, nilikuwa katika miaka 8. Nilipofika miaka 14 nikaingia katika kanisa la AUG. Ilikuwa inaanza pale, hiyo kanisa ilikuwa mwanzo. Yani mimi ni matunda ya wale walioanza kanisa ya Kadeze, ilikuwa inaitwa Kadeze. Baadaye katoka jina la Kadeze ikaitwa kuwa Sinai Temple. Katoka kuwa Sinai Temple, leo inaitwa Gamalier Temple. Na katika kanisa lile nilikuwa muimbaji kawaida. Niliongozwa pia na viongozi wengine walionitangulia, lakini nilimpendeza Mungu pia mimi nikachukua ushukani wa uongozi. Na nikaanza kuongoza kwaya baada ya mimi kuongozwa, na mimi nikakuwa kiongozi. Na shukuru Mungu, maana Mungu aliniwezesha na akanisaidia, nikaongoza kwaya katika miaka hata sijui naweza kuhesabu miaka gani, maana ni maisha yangu yote. Nimejaliwa kuwa na mume na watoto 6, na wale watoto wote nimewazaa nikiwa ndani ya muziki, nikiweza kumwimbia Mungu. Na umeniuliza kuhusu waimbaji ndani ya kwaya ambao mimi nilianza kuongoza. Niliongoza mwimbaji ambao Mungu alimuinua na sasa hivi amepumzika, aliyekuwa akiitwa kwa jina la Angel Chibalonza. Nikaongoza hata Neema Chizungu. Neema Chizungu pia alikuwa mwimbaji wangu kwa kwaya. Lotizi Kamba, mimi sikumuongoza, alikuwa naimba kwa kwaya ya Francophone, lakini tulikuwa kanisa moja. Yani nimewaongoza waimbaji wengi kwenye kwaya yetu. Kwa kweli ilikuwa na msimamo sana kwaya ambayo niliongoza pale Sinai Temple, ambayo ilikuwa Gamaliel Temple. Na kwa neema ya Mungu, wakati ambapo ilipofika mwaka huu nilikuwa nikiongoza kwaya, na nikajisikia ndani yangu mwenyewe kulikuwa uwepo fulani ama upako fulani ama nguvu fulani ambazo zilikuwa zinanisukuma kunipeleka nifanye band. Yani nitamani nitoke nianze kufanya career solo, yani nianze kuimba mwenyewe. Na wakati nilisikia hiyo kitu, ingawaje nilikuwa mwimbaji kwa kwaya, lakini linibidi pia nifanye bendi yangu. Na nilipofanya ile bendi ilikuwa mwaka wa 1991, ndio ndaweza kusema kwa French, nisamehe ingawaje sikumbuki French vizuri vile, lakini ilikuwa mu 1991 ndio nilianza career solo yangu. Na tulipoanza hiyo muziki hatukukuwa wengi zaidi. Kulikuwa mdogo wangu alikuwa anaitwa Adolfine, kulikuwa mwingine alikuwa anaitwa Janette, kulikuwa mwingine alikuwa anaitwa Daniele au na Chombo, na kulikuwa mwingine alikuwa anaitwa Bahati. Na ni hivyo ndivyo tulianza kazi ya career solo. Hata nikikumbuka kuna wakati hata tulikuwa tunaenda mimi na Daniele au na Chombo, tunaenda Kadutu, kusoko ya Kadutu. Tulikuwa na mwimbaji mwingine alikuwa anaitwa Awa. Wale njo tulianza na band. Tulikuwa naenda kusoko moja naitwa Kadutu. Huko Kadutu na kumbuka mtumishi wa Mungu Mnongo alikuwa anahubiri na sisi tunaimba. Anahubiri asubuhi anahubiri sisi tunaimba. Anahubiri sisi tunaimba. Najua ya kwamba hii ni redio ambayo inasikilikana mali ambapo Daniela iko, hauna chombo ataelewa na kukumbuka haya maneno unayaongea. Na kwa kweli nilimtumikia Mungu kwa nguvu zangu yote, kwa yani nilimtumikia Mungu kabisa. Na hapa Kenya unauliza kuhusu nyimbo ngapi ama album ngapi nimetoa muda wa tangu nianze kufanya hiyo kazi, na nyimbo gani ambayo imehit ama imejulikana. Kwenye album yangu ya kwanza tulitoa hizo nyimbo tukiwa kanisani pamoja na dada yetu Angela Chibalonza. Tulitunga hizo nyimbo ndani ya kwaya, na alipofika Kenya akaweza kuimba hizo za kwake. Na hizo nyimbo za kwangu, albumu yangu ya kwanza, nyimbo ambao iliendelea sana inaitwa Uwema Wako Baba. Uwema Wako Baba wapita fahamu na akili zangu.
0: Merci beaucoup auditeur, na waza mnasikia dada yetu ambaye anaitwa Mama Ariete Ebenezer ndio ambao wanamuita, ni pastor pal Kenya, lakini umesikia kama ameanzia hapa Bukavu. Na kama ameanzia hapa Bukavu, ametoa naye album zake, anasema kwa sasa ana album saba na iko nafanya nani 35 yake ya career solo hapa karibuni mwezi wa 8. Na mimi nafikiri musiku zinakuja tutaendelea kusikia interview yake ili tufike kumwisho, maana hatufika kumwisho umusikie ye mama ni nani. Na pamoja na hiyo, najua kama ana nyimbo ambazo ametoa, niacha tusikie nyimbo yake kwanza moya ambayo inaimba mimi ni mali yako. Mimi ni mali yako ni yake Mama Ariette. Acha tuisikie kwanza ili umusikie vizuri.

0: Okay, asante sana. Ule ni mama Ariete Ebeneza ambaye anaimba ile nyimbo ambayo inaitwa ni jambo, anaitwa nyimbo ambayo imeitwa mimi ni mali yako. Ana nyimbo nyingi kabisa, ukimtafuta utawatafuta mama Ariete Ebeneza pale ku YouTube utampata na utaona nyimbo za kwake. Sasa huko studio ningali na ndugu Joseph. Ningali na ndugu Joseph ambaye iko hapa na karibuni hapa. Le 19 juillet atakuwa anapiga konser yake, na hiyo kama angana atapita hapa ili atupatie maprogram vizuri. Patie program vizuri, atuambie itakuwa kuaje. Eske tumealikwa na sie ama je? Eske tumealikwa na sie ama je? Sasa ndugu Joseph, eske karibu kwa neno la mwisho.
1: Asante sana kwa kauli. Nilitafuta sensibilize batu yote kubambia kwamba tunawakaribisha sana kwa siku hizi. Kwa wale ambao wataweza fika le 19 juillet pale kanisa, tunawakaribisha, lakini binu watafuata kumutandao za kijamii, tunaweza waalika vile vile. Tunashukuru sana kwa Mungu ambaye ametusaidia kurealize hii kazi, parce que hatuwezi sema kama ni realisation yetu personnel, lakini ni kazi ambayo imekamata muda mrefu. Tumeandaa kimaombi, apprentissage za mingi, patience ya mingi, tumeifanya tayari kwa ajili ya kurealize hii album. Lakini nitafuta waambia kwamba sasa hii titre ya album yetu nasema ni jambo gani gumu asiloliweza Mungu. Ina maana kwamba siku ambayo tutakuwa pale, tufike tujue kwamba peu importe ma situation zetu kuna traverser, hakuna kikinashindaka Mungu. Mungu anaweza weza kila kitu. Na hii ilikuwa sababu ya kufanya kwamba tuache entrée kwa gratuite pour que kila mtu mwenye kuna maprobleme zake, mwenye anahitaji kupata msaada, anahitaji kuumba tena imani yake, afike ili kwamba tumtukuze Mungu na tusogeze maisha yetu mbele za Mungu pamoja.
0: Asante sana. Papa Chaga,
2: mbo sina mambo mengi ya kuongea na mwimbaji Joseph. Me kufuatana kitu tumeongea, amesema kwamba amepromete tena kuwa hapa le 12 juillet.
1: Ndio.
2: Alafu le 12 juillet ndahitaji kuwa mbele. Alafu maswali za kwangu na nzuri za hiyo siku. Ila tunaendelea kumwambia kwamba hii ni radio, hii ni msao wa imbaji. Wasiache ikuwe inapita hivi. Ba profiter du radio mendre mefanya juu ya waimbaji zaidi wa Bukavu. Wa profiter hii emission ambayo inafuatia fasi yote, na Mungu atakuwa akiwabariki.
0: Okay, naona ulize mwimbaji ya mtu mmoja anasema jambo jambo. Eske Neema Chizungu naye alikuwaka wa Bukavu? Tena ni baba Limiere Pabulegwa.
2: Ndio, Neema Chizungu alikuwa wa Bukavu. Alikuwa ni mkanisa la
0: Sinai
2: leo Gamalier Temple. Na alikuwa anaimba na Angel Chibalonza kabla ajilance mkarere solo. Alikuwa d'abord mkorale ya Sinai. Après kurala ya Sinai, akaanza kuimba na Jerry Chibalonza. Après kumaliza kwanza kuimba na Jerry Chibalonza, naye Mungu akamsaidia, akaanza fanya utungaji wa kwake binafsi.
0: Okay, unasikia ndugu, naona dakika zetu zinaisha. Acha niambie watu wote ambao walikuwa wanatufuata kunyumba, tunasema asante sana. Tulikuwa na artiste yetu ambaye anatayarisha konsera pale 19, ndugu Joseph, na tulikuwa na mama Aline ambaye alikuwa mama Ariete
2: Ebenezer
0: kutoka Kenya, na tuko ndani ya studio na Papa Chaga ambaye umemsikia kwa kutoa mashauri kwa waimbaji. Nami mtangazaji wako nilikuwa hapa nikikuletea kipindi. Tulikuwa na Alenzar ambaye ametusaidia ili tufike nyumbani mwako. Tunasema asante kwa watu ambao walikuwa wanatusikia. Tunasema ba pasteur wote ambao wanasuteniri waimbaji muvile ya Bukavu, tunasema kabisa Mungu awatie nguvu. Tunasema ba producteur wote wenyewe wanasuteniri waimbaji, Mungu awatie nguvu. Tunatoa shukrani zetu pia kwa directeur wa radio hii Maendeleo na chef de programme ambao ametupatia espace ili tu tunapitisha hii kipindi. Mungu pia awatie nguvu. Mungu akutie nguvu wewe mwimbaji, wewe msikilizaji ambao ujiima muda ili usikie hii kipindi. Bakia sikoche kwenye Radio Maendeleo, utasikia ingine mavipindi na nyimbo utazipata tena kwa wingi. Mungu akutie nguvu, na tunasema tena ba

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamimba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

na mama Bolinga mboka ya kandeboye Nemo sika, nogisa mwatenga wana Keba, keba